0: ya o wana murete vaate wo himulela mutum kwawe mutu ni mwari ho
1: nare
0: ehe
1: mutu mulopana o venyoro wa phela mwarawe wa musiya ona kushwara ona kwa nyama na kana twa ili ukhala ka vaate vava le mulopana o weriwa kutiana o weriwa o halo mulela mwarawe mwari ka kino weriwa ye ka kino weriwa kwalo kira wikira wa shpirtali walani kira kira wa akulu kala ito mureteti muretewe onrowe na yohano mule la mkwaiye uira murete ula kiro ya kwa akulu kala murete erekla nkiwa refulano wakalatiwe erekla wakalatiwe choko mule la nikitu maanaka omuru haka murete wanziri murete hato kane warera nyuma wane wiki warera mwemule ende mkwinu wago zani kumago onya kulihana
0: Ohovela.
1: Ah, ohovela wika hiyana aruhaka kirla yoni yanko ampoki yoni wala ampoki sano. Kivankalela. Mbandrela onena naka. Murete etu hila vula. Ohadi waya mwenyeka nyuo. Mnimo hisu welaka. Murete wera u. Akumika anele wera mkivarle tiyora era. Ndawele matisha vateva. Oro wakungungu na paka wana nara. Ona muki na maha muna ene ya nini hiku tingi hiku nko kala kanyu wa na nkela yula vula kata nkela yula vula kwa musu wawe. Maano nyo enimo wapata ni muhaneke muhaona kwa wakula. Iba nkala awira mureke wa chokoni munela neke. Bili mwane lwaka.
0: Mane ukaliru uore era. Wahimu lile mkwawe.
1: Aha muna eneke mkwawe. Adi ile en ama kuwanya awira. Aliye wahi koneke kundi kana ni wake ndio we ah bali ni mwa benya kama kwa hasi sawa sawa uweta ndio ola ngana bali ni kimro le shego enta udisi sa ni mure pio na ngwa he mure le mukwimu kwani hi ni awi okala eri ba mure mangwanyo wala ni ole onro wa awe ha mure do ni ngwa ngwa bani ah
0: mana ya bali Muretori wa pia mpani mwe, ohina leli wa, onro wera ka, wera ala ntuna okiva, ntuno gina nariha.
1: Haa, yole, matisha batokoni ni uwa mampiana mamlopana, kwari ni muhimule enroa maonena. Yolo rimaone lona, enroa yola vula wira, aya karu hamreto, wala mara karu hamreto wanye, ampave lukiva yao, bankala vago, hata nyumari, muna mulukule. Ni aroki ya hamu kiwari ya vaya kiro wena kinira kiwurieke kivamu kane lako ndo aaa harimu na muluku maha nena yanyi wana maha nena mariyuki mwana wana muna muluku wana kichoku waka nye kiwurieke aaa
0: Otepo shukuri lato kwene
1: Nini miko shukuri la ula ula mradi mzambiki studi mso niyasa kuchika bondia
0: Otepo shukuri lato kwene

0: Chana Mobulu.
1: A kana mun tafiya telefone. Hello.
2: Hello, bon dia.
1: Bon dia, tane mun tafiya.
2: Teofil Manuel wana tukua omukongo la wampula.
1: Na Teofil Manuel mwahiwa mwahola karibu. Unikawi heri kina wakukodeke.
2: Mia nukiriwiwa. Nina watakona mkanaka ni mwari nyu. Mwasambo sankela rola murete. Mkwa yuwahi mulela. Onhina ona mirete. Nyiza ukiri. Meishi umuru anaka woloka. Kapashi onaru mwasambo sene. Kodi mwahinya wira hayu kapele fulano, fulano nireke fulano watela. Mulima ota. Mkana ujivatu.
1: Anonto na okala ntedi wawawo.
2: Omiriwa?
1: Kenre na okala ntedi. Anapachira mkwawe. Ukela wasa mrete woho ileleweyo.
2: Babo pakiku wotena na woho. Ukume na nimwari yo woho. Ukume na mwana na woho. Uwiwa na woho. Wotena na
1: woho. Oho piha.
2: Hmm.
1: Vamo hima wera. So teni sampani yesihana sikilate diwaka sinulunga yekula mutho na suwela
2: eke khae vanela yeka mwaraka vanera nereka fulana gitsela rola mutho ikwa wira fulano eke khae muroke waroka konkala wira thai waroka konkala wira mureti no muhali ani proje wati wanana a mashka ho vinya masakra wala murete araka ukayo nonelaru kwa kumwa ebo kwa tena mwakala umarewara na utuwa chokon vande
1: wamu hima wera nteli ni kanilipi hiwa ni mirete
2: kinilipi hiwa ni mirete ya mashikala hii wanro wa mashuwaro wa kono waonela reporti mwiriki mkimperu lipi hiwa chokon va kini ramari ni mkimulele waonela ukira njeni mkimulele waonela ru kaina nomre ta wono ka ile mali ni ndio mdileo kama kutakita na wakana ndio sa hotel sa wipin so upi ha
1: Nato pato kwene nato bashukrira to kwene virilani wiwe la mtexo hiya sarradi
2: niko ta potata no bari mtexo salama ukati mluka tumera mpaka kutuvinako
1: nazo bashukrira
2: brigado.

0: Akal mun tabinya telefon ni, hello.
1: Hello.
0: Dan mun tabinya.
1: Mun tabunya tanaka zako mauwa nwa mwapula.
0: Anaka zako mwapula mauwa. Sai, onero shaka wa mwapula yu anaka zako.
1: Ah, nu salama. Ka usi dade yu wichinga.
0: No kumene no.
1: Aha.
0: Sono ne kume lo silo. Yo kala yo ri re pa chen ru oni pa nye.
1: Ani. Ah, ta won no namo na ka mapi yo mapi yo silo pa hi o pa chera mo ri re la pa hi. Ah.
0: He gan tun ta ba ki sharia sa yan pu mo ma hola to ko.
1: Mpuwamu mahola, pacheriwa kakiwaka, meeshi himeriwa, antoko ni kalika antoko ni mwaru takihana mejesharia vimbrene wadhao. Aani, kia na umlupa na unakusha mreto na ruha waate. Sharia kavanghe, kamba ha sharia. Mkumo veihana, ye yo hatoro ya wini to nove ihana nove ihantoko na nyu no mtene mkalo zeruwa
0: wakini ambako wii itana kwiri
1: akwiri tu hamu haporo itari wava ala anu vonye ra wava ale wohone ya tonkwiru ule ukela wone ya nyenyu shawano atu yeriko hima wera ya apaka saa ele pie ele va arene na sivale ira ya mtoko yeyo aka ewo te yorera pahi uiwana na vate
0: oti murete yo
1: murete wa vate uiwana na kowo tonkina ora na mkanyende hola rwani yona ni hewa mutanyana mwapanya na mangoso wani mvire hata yo mreto uiwe liwa uraka mrete ala tiana alali anu hiteli waru wa kwa na mbrete ano hawe lo telo telo no umkela ukala hatari mlopa na pahi lonkwa na mbrete uwawa hatiana hatiana nchipa leno msemba ana ntokomio ke nraka mwiwelo
0: otepo shukuri la tokwene kumera wa mwapula iwo
1: asante tokwene na damas
0: otepo shukuri
1: asante

0: Apitimpina? Apitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi ape heni.
1: Machuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha kane mno mni la pe.
0: O kititi miha nyumo ha wananta ko kititi miha mi. Wananta ke kende wananta ko kititi miha mi. Ki moko ha. Wananta ko kititi mi.
1: Ka kwa vale. Ki kuyene mune ranyu mere ki muthiano la na ki chichi miha.
0: Ha. O kititi miha mi va va nkinkale etempo yo tene pa ikuosa ka pi. Pipi ne ukichapela sikibali kipachenda kami uchapi kuome kaka uchapa mikome kaka. We una kichapele lini?
1: Umapeo chereru kana uchapela ni. Nyundo mui mukilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni yokala mungu.
0: Mbeje okihimerensu mwahene hee. Nkahima?
1: Yeyo mnera yungi na ujichimihani. Kala iba nko ujichimihani. Yokala mumbonyanyo kinona wii anikopiri.
0: Ehe ni mivate wa socha hinkintuma?
1: Ikale socharu.
0: Wakula hene tukina?
1: Oche kula na ata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wi apitimpina. Muchun siveliwa ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi maraka. Kehecha laka. Chivawa le koko haka ni mohecha sana. Nimi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni maraka mela. Ika apiyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Bitu wako unaka pee omala tu omala. Kama kwa lemiki mi kikilote tuweke bakani nivene nyuanu hike ndu mi etensawu yowela. Hii mi etensawu yowela.
1: Ani kopiri. Nyu
0: etensawu ila enahala uomalani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukwa ukanlene. Ipalano sabata kisi na mwiwa na niwa. Vano ni nchekule kamota heni. Musuru kuma apanyaka mundrumela ye kinyu. Mahawa cheni. Kani nchekula.
0: Vani nilota ya musuru ku? Kilota ya musuru ku?
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu?
1: Viva nukono kukoka chedani.
0: Weto ni musuru kunu. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwa peyava kireherera munacha. Wana wereke eochanki wiha
0: yewo ukikushenro wa kona komala tu kinimi imkhwako la himete mkhwako la himete porque mi kikere wikire bakhan yikende mi kende murima ko
1: itensa uyo singwele la mahawa he yose yo makhale la bate ba tahine cha msana ani khopiri nikhala inana chekula vano mohiyo yo chekula kino monele nde wa wiwe wo muna theyanyu bate ba muna munyonyiwa
0: ni unzela lele Miko vela.
1: Oho kachela ni?
0: Mi abale kinene mapo hawo vate.
1: Nginape.
0: Ko wi chuwi. Mi fala pena ki pa hawo vate.
1: Yocha ye mna wi hanyu nginape.
0: Onape ya mesi wapi ya wena honape ya pama.
1: Ah.
0: Si, honape ya pama. Mutucha mi niponda na khala ona muchupu ni pa he puri pa hina chamalashi. Ne mutesa muhenda mone nad. Nyuma mahusi ho wape ya soka.
1: Mutesa wa marunguiha.
0: Mese woko akulaba muruheni.
1: Mutesa maungu.
0: Kendre, ye woko akulaba muruheni.
1: Miyo nkano no kanyo woki na mvaraka. Kinoro romela nyo. Nyo musuru kumu nchuka mneheni. Mokala no nihuta nanyo mungela nyo.
0: Mese.
1: Mulopa na tonera ya.
0: We onahale miki lote tuwe wiwe. Mika lote kare tuka akulaba muru. Kika akulaba. Baateva mulopa na tani. Baateva.
1: Okulumuwe ntoti miyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hako baateva. Uipa kaho?
1: Chumbu wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweke unahana ya wewe mko. Iswinya sinsa si michu vata miko vela tu. Ana mwanene wachi ha. Aliki pachenda kwa wachi ha. Ana mwanele hiya kutela waki. Ana mwanele hiya kine hale tedi weki. Akine yeko kutela hiyo na miraba wana.
2: Mai.
1: Chumbu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Maya pitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Osinu vale kocha ni ocha. Wiki wasa mai.
2: Ya kalena wa mngarepa hii mkiruwe liwa kani.
1: Na moruwe lewa wa manaka.
2: Mwangwereru mna mtopa mna wabara mteko.
1: So kichume uha inkeri haba atefa chumpia.
2: Ishento.
1: Atita.
2: Hii
1: makalelo haya. Kala ikera iha. Vano rukunuwa. Minto vano ne waka chela wene yukahia. ei ka lakadiwa ka mommoko o biriha mmo thenne ke nango o jeda bale bale khangulu miha ya waru a putiha maithaya ya nwaye yo a chuka ola ga hi khalo wi o ja baba nseke ano wa ko ha ina mikno hi wi ha yo ja baba o khala wene ne re ke hai o chekula ro nhima go chekulo wi I pelano sabate va musuru kutula kimpanyaka nari miki kalenne ne miruku yo wi ani kopiri apale mwerula ma phanye na hada win tume ekatera o unsirike vale hoye una mo jeleya anwo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hi kunonya kudhiana
3: mai kwera kolele ni kai kai abapala hulu vala Ali mwe go ahi rogan kilayo.
1: Kiyugugande.
3: Yoni haleni impela mthumiheke. Ali yasike okhwela wiwo. Yini haleke ni impela nikawani ke ba?
1: Ya wana
3: mbona. Ali ali yalikhwela baba ani mo rwa musaya epa ke mthune mpa ona nseke ala hulu vala khamteko. Wa hiki rogan kilaya. Yoni haleke ni thuya ba.
1: Wo tongona hulu vala ki hulu bande.
3: Aya khala mira mo mai amira karere. Eshem wa hulu valale nyum ale yorera mahike roke banonto empela mwase ke mira umkina no khala papa ka papa kon khala papa ka
1: hi jumbu ya wo wa konfuso
3: on rwava on era halela o suwele gwera ba karne mpa harne etu mashala ale mahike roke nrwa yao ka hi en roke kono wa kapeli hawa tame mingina thuna yale aro khala papa Mio papa tin ha yari wa mwana yari wa tin ha hanko so piwa na kale hamba hi wai kuna kale hanki ba ba wetu mio to yari minare mamma wera ma weria ali ma hiki roke ali ya romanya kuli anota wa mekaya

0: pitare yo khumelela yo thene yo ke dia wa uiva le
1: ayo
0: ne ra ka mwene vani wende e khavihero
1: ayo
0: ha
1: e piru yo itela he ati thala to pa kona mwana wanya resta house o tumpu ya
2: mio
1: tumpu ya
2: amwene
1: kera ani ko pira la ditawe
2: ayo
1: wemira o kwane la wa ku shatiti wa wane masini nae waro hiji batala yu nigilate tuko wala unkela tu wakusha tu waro hiji batala anyake nigilate
2: amwene miyo karu wuhu kuherera wakusha papale ka wera nro wane ano kota
1: oyo
2: wakusha chipatala ano kota tivonto mikive nyaka ukela wale la mamala mamanera iva varenraya roe wa mwene ka hina twalo kala stokwene okelo gulu mana
1: ba hin rote ni timuleke
2: na
1: bone teke maya piti fina ndo ka u
0: ay lo diu
1: ay roe
2: ler ke ha mai roe apa pale ninkelo wi wa
1: mo yara na mwani
2: ayo ninkelo wi wa ka wi wo
1: wa yara ni wa na mwani baba wo bi mai
2: ay
1: na wi dele ke manje ne murimo ore aka mashin hao na fanye ba hin Odi. Odi. Odi.
2: Apa mati ama? Angkut mula.
1: Odi. Oh. Ih, so shuba.
3: Papa, oh tamwini. Eh, miba. Mukalam papa hi. Eh, meto sakansa. Ay simi kuru kuru kuru makutani mu.
1: Oh vore mo te.
3: Ni katasena kuya. Ba geni karukwasene sa. Eh apuya mevita kapa hiyo lala.
1: Oy dit.
3: Ni papa.
1: Ni mo kushana jipatala.
3: Eh.
1: Mas dit mon level de no vore wa kera.
3: Ah no vore
1: wa. No vore wa no suela ba. Ba no nan kurun ranyu no pensa uno wanyino.
3: Ay amune. Kosura uresa usuna haino wani. Eh, mejapu ya. Amwene wani u. Mina apitimpina. Eh, vati bali unakada moro. Kinera we, eh, kimumule. Etau, kumu kwa hatuwa wopie rao. Kupwende vayedi ya, kinera havala pina kiyo resa usi. Wewele kihala kabili tekepeyo.
1: Ayo.
3: Havano toti vato. Situnsa sinaki kwanjira wuna sekuwe rirensa. Mama puya mi, eh, kumu. Kola la babu ya memurimo lai. Ai. Ai. Ai.
1: Ti tinkari ranto kukwima ni mwagushurani chipatala uwe na maje murete. Masi, maya piti mpina.
0: Ape.
1: Uwani we mvira ni mpaka wampia hati itale na tawa. Inaru wa mpako kukala open sound. Ha? Waka heri kuna avuri ya murima. Rete ili ntepe mwaha. Itu mpaka anyuani uu.
0: Ke woto kinapa kelaka kinona kwa uiva amwene. Kereke muluma. Kwa arwa mahiku, nana chichimihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa, ekirukunuwela. Ne uluma, ne sheni. Yosuwela wa. Wako hani kopiri na mimi yocha enoto wa vateva. Kika ye yocharo. Nchekula kanteyaka. Nivanihana kamiaha. Ndelihana naka ipiro. Vano. Awo. Ina chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela ndo kino thama wo we konki ka chela amwene wa di wo were ya wi mika pakele ka so thene awe hi ne o chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khu ya e ka chede ke pahi porque e tempo era e phanediwa ka re re la ka ka kone nde mo wa pitimpina Na hiya wii, wano nyakuli hana katani hiku.
3: Amwene.
0: Enero miki njia, kino thama wu, kino thama wu. Kini wa warupe nsa wu.
3: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apeti mpina. Ay, o kitatuwele wani.
1: Ayo.
3: Miki kilote tu, yeno kipitikusha.
1: Yemwemesha manyaka.
3: Kikilote tu, o kikunusela wa shkerta. Kilote tule wati reita. Hei, amwene, mutia no lama hikuano, irrespetu kano ni miano. kalai karaka miravo. Anaki titimia.
1: Ayo.
3: Mahikuwa nana kona ye. Shiporo la mwanoni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa hibesho hainiti mwimile isasive la ya mkalai. Meshi mtia nola erishpitu kano ni miano. Hapu ya kilakele ni mwara kola.
1: Wano titi muhina. Mkilakele. Muhina yotama vate wa waka. Nguaka no pensao, mahaki panyanya heni.
3: Hey, amu ni wawo sika katungwa kiseru.
1: Mm-hmm.
3: Meshukumu, karote po shimwa, mika apakilo wono nyanyala.
1: Mm-hmm.
3: Vano, hakupuende veli kinera, oh, apaliki yo rest house wibidu hante watu.
1: Ayo.
3: Kako neki wili kuoneke pee. Bana so sina kipanya tushunsa so nya huwa sasa kurerensa.
1: Mhm.
3: Sikamwene etwiki kushendo wani miano utamela open sound no.
1: Mhm.
3: Aya mwana amara kaya no.
1: Ya no, kangu ibani.
3: Apu ya haneto eisesi nlesa.
1: Mhm.
3: Elami na pu.
0: Amwene hakuba
3: de la ka. Elami mutiano lo sakula.
0: Aniko pili.
3: Ee okay. Okay hiye mikilote.
0: Aniko pili.
3: Mhm. Walota we mika kamala.
0: Orest house. Ni purono khala mulopa na njijimiho. Nyuma akelela orest house asimwa diyale mnona nyuwa thanda thanda. Orest house ni purona ya.
3: Wanoso.
0: Ni purona njijimiho nene. Wanoso
3: when wa meka kakelela orest house maha watiti yana.
0: Asiti yana. Hilo hiwa kanai.
3: Apuya, mutiano ole ya napuya.
1: Kamala ndoko.
3: Ii, mukilake le apuya, mutiano ole anakitu ya.
1: Apitimbina, mnao tepi hereta ya ati isani kofri ndato.
0: Miki na.
1: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
0: atonyo. Ani kofri, hoye, amwe. Ani kofri ya niwona, anisona chove, chove. Kiyupwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopwa na mkumi pahi, eh? Unuwe akala no sulu na anawe. Ere keka kone kore stausi. Okala njiki miho mudopwa neneo. Nyumuri amwene musomede baba.
1: Ayo. Maishuwa. Uwele tuiri. Sititane likinro ova haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhabirala. Mnoo wonani ulu vala u. Ayinyuala. Mano itusi nchi. Empayele toku toku murani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inawalila mwemwe. Eshikuwa atarele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwe eshikuwa atara mwe. Tuye sulume kwa tribunale mwe. Wanonto. Ila mungulume lanyo atiti. Yobahaka nila. Mnawe la basulu. Wabahaka nila. Mlupana. Mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva mwa ya pitimpina. Na vetumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya atitala evinya ken paken ro rest house mwamu atara mpaka wa yugo mwavaka sheni mwavaka tu watara atara yala shimwala ala hira yala ya atimakele kibwira yamu atimakele ashimwala rest house na vetotite ya niko wabiri nono liha muru nyo tita niko wabiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi. Hini suwe lahu makuwa ni no wakalawera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni. Mwatima kila watataya tani. Ama ya pitimpina. Na vetoma ya pitimpina ateke liwa. Antima kila watataya tani. Watataya nyutiti ni kuhubiri. Manonto nyo ni kuhubiri mpaka mnavinya. Mnaru ukila mpaka okale open sound. Open sound no mwera mayala yupuwele ke mwotani. Kahitivano upuwele ya wera ya open sound ya taratara shimwali. Iti walaka were ya atawa nguwogo. Nimo okale na musi.
3: Apu ya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensao. Na mpodi mtu. Onyanya lele o pensao. Porque yo upaya yo upanya ya. Hanakalabo mtu owo kavya. Na narekale wi tumpu ya yola. Wike ere wi. Oka o na papa. Eh. Yo miss. So okale ya kere lele o pensao. Wino atu hisuwele.
1: Kamdona.
3: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Dipoji nkakule la tu wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu wawasa amusi okona winko semana pili.
1: Hai, narira murima munaro wani.
3: Ah,
1: panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo amwene. na tumpwe na vetsona ma ya pitimpina ari amwarinyo ala mwarinyo ala mwarinyo ra watha wa bahe ntimakele ke ndoko chipatala mwafanye murete
3: kohiwa
1: mwokolele thopaka ila ile yowerela munyonywa muntimakele pensau pensau no mumvarani o pensau no tana niuleleni uheke mamusur kuhiole murranyo le mumali ro pensau ayo oliva socha na zerani ha auto muni tuna umumula muna mwa samaru sireriere
3: yai amwene babu ko lakaya
1: onana ram ha penyo
3: ka kulela to
1: ni hiwe to
3: ka kulela
1: e programa ya samawani yolilva en kotelava na wiye apetimpina Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawahiwa ni Adolfo Sadeke.

0: Yaka, ndiye, mi yuko ntuno na vile tuyo lupa na nyuma.
1: Hmm. Yaka, hii oye kile mwa hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano ni hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mwa hawa shene mwa na yuko kala kala wewe yaka. Nuni nua, wawa kuvia ni totote pasha chuku wa muru, wafika kana mani huu. Na malamana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntike lewa uhoha na isuwa huu.
0: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wala minyoka hino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mani huu. Wawo kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpanda musa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animvaha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha, miwako ruko simpanya ni ya mawani muumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha onimba hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuwa etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne matane hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, kuwarela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Wosi vila shia manakusianti. Ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota, sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Were mwankire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya, ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
4: Alien, hoje sempre projetando Mosambiki.
3: Osi vila shia manakusianti. Mosula wera eradio Mosambiki, eni kabira otukua wanakoswanyu. Muruwewe wa kubea oradio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso. Wera mabuhi wa kubea marotanyu, vamutenko woko ya sha. Munomo na nakoswanyu, atukua kao wa kubea. Matuna suwe la mapakilo, mutakunye orami. 87-89-97-12-7.

Shamba na mene, obrigado njeto Fernando Dama, shaloa ko lijimbo, lekuni asa, pa ushpagwa na venintete, zoku vilingananga. Lijimbo lika budelegado na mpula na ko Zambezia. Wakatao wetu mapalapanda radi Msambiki mlijimbo lika budelegado kutuwa lide matangasho mwe inangodi ya Shimakonde. Matangasho latulota kutupala kede mpaka mbodi wakati wa saa tatu. Jina liangu João Ernesto Nkapoka. Kusentra mesore njeto Pedro Rafael. Fundi mitambo Alfredo Augusto Lawia. Bom dia. Wakati padioko igulila jabali. Patulota kujunga na vavetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Kwa tika shpindi sha mashala kabu delegado. Diabali de ushishi na mitenga vikubilinga nangamu wakati wa saa 11 na dakika 10. Kwa tika shpindi sha itale imu maimyo. Kwa tika shpindi sha usalama na kurilolede kwa mudi balabala. Wakati wa saa 12 shpindi sha shingume makaja mavanama vinintete. Kwa tika shpindi sha mishajwe kuno ku mapalapanda radi Msambiki. Samoja diabali kavili kujunga nangana vavetu kumaputu. Samoja na didakika 15 shpindi sha vyangu vyangu imianga. Wakati wa sambili na didakika mwano diabali damuli jimbo lia kabo delegado. Sambili na didakika 15 shpindi sha mana malove. Wakati wa sambili na didakika musini na tano. Tunda jela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shimakonde kwa wiku wanelo. Wiko wa tale 16 mwidi wa mwano mwaka 2026. Hapa tushido ni karibu mbodi kwa pagona wetu. Kwa valila pole. Ukavonwele tukutila kushipitali kapati mapande. Kama na ayo ni ndila ya mboni pakulota wako kupata jangodi.

0: Itale imo mumaimio. Uwa kumbodi upagwa na waitu mshepiindi shaitale imo ya tuimianga kuhuni kumapala panda radi Mosambiki pokela mashala. Nelo tale 16 mwedi wa mwanu, kanji uvele mwaka 1997. Maimio ni kuleka kwa sheo, kumwemo butu seseseko, bada ya miaka 30 pa utawala. Mobutu Sese Seko, Nkulu Gebundu Wabanga, maana alinali ni nantenda ngondo wadimongo, na kwa mwa wadimongo diaki na lilotelo likutema. Ashina ukamushu, watumbeli kangwengwe waleka moto kunyuma. Andiva presidente wakuzaire kuma mwaka 1965 mpaka mwaka 1997. Mu wakati wake, washilanga la lela, shinonekanika, ngwengwe na shijulu sha ugwimbu wa shuvi, makono na nia, vima nyekilu vivili vishinodia nae kuwa na shilangola, wakwigwinika walilanga lya kuwa Afrika. Mobutu, andinjila mu mwaka 1949 kutalopa, kenga sarjentu wa matalopa, wavenintete vashilambo sha kukongo. Anditenda ingondo ya kuliambola. Pava ukile na ulula kutema mwaka 1960. Iya dao napata shee ukenga sekretari wa ishirikari kushitengu shama wajili. Badae akalumadianga muindila ya isiasa. Kanji haukile na leka utalopa. Eshimadengo shukile na ntandedia mpaka kuigwinika kushilambu shake. Wakamula na matalopa mwaka 1965 kunda bola sheo presidente ashida watawala shilambwasho pamo na muwajili ntandi wa shirikali. Uvakamalota Mobutu kuwa na shilangola wambi. Akapindi kulanga malamulo anambuimbwi la shirikali ashilambwasho na akauka na kamulila utivye ukenga uibungi ishirikali na unashilangola wadishalia. Na ishama akavika kuwa imu bae, pava ukile mushu, lina liyake namba mbidia na vimadengu vya ishirikari. Muvilambo vya panda Mobutu, ashina uka walivika kuwa munu gweka, ashilota kuna na wanga mungano wa shilambo. Na dikabila, hede kubilinga nanga, ivedao kuwa na utawala wa malamulo ashikalao. Andiuka na kumiligwa na vilambo vya kushanya kwa lela kila liduva. Kamana, avashilota vanao utandeki utawala wakulupangila kushilambo asho, eshipagwa nkati mulilanga lya ku Afrika. Mwaka 1971, akauka na badili lina lishilambo. Na lundi lukumeni lupitili mvilambo vya kubilingananga, kuleka lina lya Kongo na Shema Zaire. Mobutu, ashina tawala shilambu shimo na mali akutosha. Mulilanga lya ku Afrika, iya dao na shipatu sha kutosha, kenga vimadengo vya kwakola kwa majanga amali akuvilingananga apai na mali langi late kupagwa. Kanji, vinentete vaki vashina pagwa, muma shikini wakudeba. Madeni na vilambo vya panda, lashina wika dimilioni 12 dedi dola diva maleka. Kanji mali lake mweni Mobutu, mvilambo vya panda, lashina wika kwa nelo, edimilioni 107 di dola java maleka. Presidente ajo ashina ida watumila mali oi ashilambo shake, na bila kutima, akauka na avantajili moja wapu nkumene mshilambo utisha pai, kwa mwa, wavitendo vya kuiva na njalale, na vitendo vingi. Vya kupana vyeo, watumila mali shinalikola. Kukumiriligwa na shitengu sha usalama sha ishirikali, na vilambo vya maleka, uvakauka na mika kuwa na shirangola wakwigwinika nkumene, na vilambo avyo, uwalilanga lya ku Afrika mpaka kumaririka kwa ingondo ya shivenevene. Apo, vamongo, vandilikuema kwa mwa, wakukulumuka kwa shipato mwaka na samanini, pava ukile na ntadi. kutu nalipasha lelo lya vilambo vyakuvilingananga vyakushanya kwa lero kaliluva kunamulila kupavadishana linji de siasa na kukubalika kwa ishirikali kuma mwaka 1990 mpaka mwaka 1993 Mwing'ondo ya kupinga kwa ishirikali ya ikabila ya Tutsi kukumiriligwa na Rwanda mwaka 1996 uvakauka na malidia utawala waki ushinda upagwa gwe kabila liposha lelo li kufransa na vilambo vya wamaleka mwitali 16 mwedi watanu kenganelo kanji uvele mwaka 1997 ndanangaledi wa malamulu ashikalao na shilweli shamatapata akatukuta makono mamatalopa la mwena shilangola ashida apinga ishirikari Laurent Desire Kabila au kile na ujia kabili lina kushema irrepublika ya kukongo Mobutu Sese Seko andipela kwa mwa wa shilweli shaimwedo mwitale 7 mwedi wa 9 mwaka 1997 kunjini wa kurabat ishilambo sha kumaroko nelo mbodi mushipindi sha itale imo ya twimianga tundikuwishidia maimyo lakuleka kwa sheo kuzaire na mwana shilangola wa malamulo ashikalao Mobutu Sese Seko Ishitendo shumilidili mwitale 16 mwedi wa mwanu kanji uvele mwaka 1997 João Ernesto Nkapoka kukandianga Fabian Marques pamitambo nanjetu Alberto Mazanga nae anditenda lukalakowa Itale imo mumaimyo.
1: Dami pangu shanyi, ni uti avila vikava ikidile kukatoka. Avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo. Nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti. Nimi pangu vya mboni. Nilipakoti au shituvi shakushanya. Lipila mpaka lipakoti lia mwisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa 30 na mwanu mkati stuvi shkumene pakulota kulola burudani digi lia mwasambola 2026 kutundu wangi tale 15 mwedi wa 3 mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwa kukwela mwushu ni wambone mipango ni mipango nyangu

0: Vanangale diva isirikali palipata le mashomo kui distritu ya Kubalama kuina lijimbo ilia Cabo Delgado Mbodi van kukamushu wakamilia ngamilugu ya kulilolede kwa mudi balabala sitendo sitadia maduvala diajari kupunguka Kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma baada ya kuigwa mabali shungila muvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwava na mila na vadioko pamo, na velenteti vila kui distritu ya Kubalama. Makungeli junior pamo na nangu juan Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Akune kumabalapanda a Radio Mosambike. Kubalama, vana nangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na milugu vya kuliloledia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anditumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mweni ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya Kubalama. Kuibairu ya kumarimba a
1: kwa upande kulota kulila lende kwa diajari tunangu popo ngutende shibalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tunkutende pa formatura kubaulila badi oku maashi mwa kusumbila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na vatatamunu vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kibushiko kola kulota dasi kulikinga kuhusu mambo ya ajali kengadi malove sempre palestra inkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole nko kile dhiduva na vadio kuna duana nkumanya kuvika mbalabala kulokuni kulokuni amkukuta kupita ika ngoma kala mkulidi ukawe mbalabala mene vadio vano nkungamuka na wasi nivadio kugweka hata vana ngolo
2: Na diajari di numilishu?
1: Diajari di kupunguka, hata di kumilile ni kumilile pa nafasi.
2: Kala po disinapagwa diajari?
1: Disinapagwa na mene. Disinapagwa na mene, vengu melilika mwendi kabiku igwa jari.
2: Kanji kwa milugu wavi, vini wendi punguka?
1: Vini wendi kupunguka.
0: Le kapo, Cornelio Ndeu, animanyi ya kenga Kubalama momo, mwibalabala yu marijimbo ya Cabo Delgado wenda kuniasa. Ishirikari, indipita ivikangila dialama diatika.
1: Jala mama nkulodia pavele vajoko vavili yani valode doni pasinu hapa ngupaga kuona mwena na meni kwa vajoko nguwana kuwa kukashikola
2: mulibao
1: mulibao wankupaga pewa ningu kabalabala wankuvika pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo umavili doni kanji vele mulibao ee
2: shindwa shimtande goti Balama mwipiti ile kwa hali upaibomba tuvele
1: na mene barabara ingu mene ya loka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipali vibau kanji so na mene mwanao na mwanao mkulateka ma kanemba wanawena na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao silikali tuende mipango kulota dao sifipipu vanchia di vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndi posto
2: ni balabala ya Balama ni balabala ya tajili lami dingweu di alama di apadila
1: dipali ndivika dingweu na ndivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sana ikakulangala moti mbwene pali sinali ya sindu di alama dipali
2: spali shatunona vena vika mua kenga dikalaboye vena shema semaforo pa Balama vya ipali
1: mene potu anjedia hatuna kuikila kaji tungula tele vini yovivi wikile kuhine tunakuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vida vitandeka na ishirikali ya distritu ya Kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala Kubalama diajari tundipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vivanyi kilo mudibalabala makuwanela tundikula mbalela mbodi pakopagwa na wetu Makungeli Junior kukamulila mitambo, kukandianga na kuhusha kwako nangu, Juau Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

Burna Boy hiji bwana wa tu pambalo kuta wakati yao wa tukumanya kufa saa 11 na dakika 39. Halika tukupe mbolo kuta kwa lakila rejimbo jaka bodhele gadu wakati yao Ulanda mwe nkulumono Carlos Delina Nemba Makonde.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Vashamba na menembodi, wakati ya tuku mwenye kufasa kuminambili saa ya kumusambiki, sezore zentodo paish, waitu mapalapanda Radio Moçambique, wakati padioko, tumkida na ushpindi sha shingumi makaji mavanama, menitete, kanjile katukushi dientenga wa shililo, wala kela shilambo sha kutanzania, umanyie kenga, biti sela, waku Tanzania, pagwa ku ikandu kandu ya kunaliandele, kuntwara, Ankuida watangasha kupela kwa mwanagwe ashitika vile mwali ashingumi kwa lina limwe Danieli Madengo apidili wiku watale nane mwedi wa mwano watu vele na maziko vanditenda wiku watale kumi mwedi wa mwano vatedwa ni debaliaji divakoji wanalikola kumusambiki kuno ntandi ni biti kalialia aju apagwa kungangolo yadao diabali dikankodi mama Givaldo Aju momo angupatikanika ku ngangolo iboma ye kunangade Nikumanya kenga bitisela weku Tanzania kunalia ndele kuntwara Nkuida watangasha kupela kwa mwanagwe shitika vile mwali ashingumi kwa lina limwe Danieli Madengo Aju ajaili shingumi wiku watale nane mwedi wa mwano watu vele Maziko wanitandedia wiku watale kumi mwedi wa mwano Abai, diabali watedoni hapate, biti kalialia hapa kwa kungangolo, pamo na mumama Givaldo, aju ankupaka kwa kungangolo, idistritu ya kunangade. Wetu patushidoni mumu ya wakutuleka nungu avike pa shimbede. Sa 12 na jadakika 2, pata shpindi, shashingumi makaji mavanama menetete.
2: Shingumi Shavenintete.

Baada ya imbu uo, likaja likulikangonga, ishirikali kutumanyie vimadengo vida vitandeka pakulota kulishunga na maluele, mshipindi shipitile. Nelu wetu kuungalani, idistritu ya kumetuji, kavili na njetu ze Gabriel, mtangazaji wa inangodi ya shimakugwa kuni kumapalapanda radi Musambiki. Andi tendali londa na muna nangaledi walikajali wali na Tomaji Romão Paulo, palota kutuma milugu mwakuna mila pakati pashingumi kulikajalio. Tomas Paulo, hankuvala ilila venentete vake pakulota mumakaja mwatunama utandeke Ulanda na ishabaja kulota kulishirilidia na maluele atunambu kishigwe. Na momo, ngwengwe kuoda milugu vida vitandeka na ishirikali pakulota kushemba maluele. Ze Gabriela, nditendali londa, Fabiao Marke jandimili la mitambo. Nanangu Juangu Ernesto Nkapoka, ndikandi angashipi indi shatulinda, kupagwa na waku mbodi wa kutumbengilika wa mapalapanda radi Musambike.

0: tunimudi na nangaledi walikaja likungalani kwa distritu ya kumetuji pakati pashingumi na ngolo Tomaji Romao Paulo kuna mashana ni nyamani kwa majibu lake ni ala latika
1: kuna mashana ni kulijali wako umwene na pali muno lota kwa loka kukinena kupo wako kuingangamidi wakati ndikulumuka kumanya kutandola vya mboni na vya kunyata ni kwa kwako umwene ni mkwangula kenga mwatangalela kushidoni medi kujaulidi ya ni sheria yake pagwite kamana mwa wako wakwa vila vya wakoko yere dao avala wauka ndawa na untima wakushidoni vaida nao viluele hawa ni vana nangaledi kwa alimunu uiwoi kwa alimuavi kwa alinangolu wapalikaja awo vaujiri kunyuma makumbukilula awa na vala mboni kamana mwa ina nangaledi ya kutenda wako unaringi medi ina nangaledi alota kuida na kumanya waku doni pashinjilu meni nai akupa waku lindila serteza ikawa nga kwali saude chalegwa kuida na upanao yani vankula mbele mwipali mwene meni mwonje wankushumidia anji ukawa wakulota kujali shingumisha mkulula kulambela mautu alala nikeenga mitela kava na malaria kuenda kushpitali kwa kuzari kukana pata ntela kwa nawa na kwa ulila pita ulambela kufarmasi ukana hava na ulububudungu unkuka ndalambela kufarmasia bila kujali ashila njiru mwa ugambela ujali shingumi shawavale ngi kuidoni shambo ni shetu ni shingumi na vyo kwanje dede vyo haki ni vyo tangale ngi mwa utima shitangola papatangola iloge shuma kugwa vandipisha mara ili uloine meni vyoni wetu biditu hivila ngile kuhivilila kwa haki kunditenda wetu tuimbi vyo kanji Chipale shingi shanguona lela kenga wakati wa shuu kwa achi katika aldea luangu na angu ula kungalani Shio shakulota muno ululi kulishuunga shinapagwa shimu Kamana ulongu wapangalani Medi kutonya kweni baisho shinkumbala mpaka hata waku na wanashinu Kanji kwa mwa wakushidoni na angu shiningubana shinu shila Bawu nkupana kula pala unkutenda Na panelo atumanyi itibiluweli vingi vinkulula kuingili ila koko tunyela tunavalanga shinu dao. Kanji na panelo tutangola mwa wavyo hivyo yukulota kutenda kudoni tundaliposha tatu huku shukwashi. Pangalani pala avinapagwe shinu mwa akatonya midi vya navi nkumbala mpaka maa vilanda shikuka kuwa kujani. Si ate umunu kaventima wikutenda
2: kukula
1: kutapika ate indava na dioni yani wakati nditonya medi shukwa shea ndinjila kula waundiwa manjeni wakulota jani ya uki kukula kula waundone kujidoni dalangu poni na nangaledi dashi ngutumila shoshila kanjuti avini kova kwa vila vya kula ikila tutende vyo vya mana kanji ni mkula ilila mwa atulinga neni uti wapari waveli na kuipipala kwa shipato.
2: Mweo.
1: Kapani avala wabena shipato cha kudianga. Kundiwe kila wakanyilidi jani kumata matanga vio vila kwa wakati. Vashumi simenti disa kudiaudi kutenda ba. Vaimbe wakulumupu kota shinu shila. Shinone kima shuoni kona shuma. Shindivilinga nanga na pashi injila. Kutangwe noni shakunyata. Ashina injila shinu nkanyo umu.
2: Na uma.
1: Shakunyata shuma nkanyo nikenga kutapika. Unye kwa shuni. Malo vila kubanga banganga. Vila nivya kunyata. Kanji vijinjila nkanyo. Umunu undaliona kudona angu ni munu shi. Kwa bila kulapa yanga na mene. Nangu ni kuimilila popapa na malaili ulu kengara. Ni uti kulailila jani. Tutendi vya mbone pukota shingumishe tu shukimushu. Mwapa tukatundede vya mbone. Waku nkulishinda umwene. Kwa ulishinda umwene ni apala pawona waku yani koloka kundila kutwala lingela bila kukanga kwa kulia baiva na swarwara vala pawenjila munda waku ndilipa mbilila umwene. Kwa hiyo pukota vino avi avi natukode kula kota lingela kukanga mene kutwala vila kujenkanywa ala ni matatizo. Bai kwa bila kuwane ya na mene malovilo ini watelo atangaleke nangu ni mkukila hapa.
0: Na nangaledi walikajale kungalani Tomaji Romao Paulo. Watu manye shivaikidili kuoda pakulota wete mumakaja matunama. Ishingumi tulishungi landa. Kushemba kupata kanga kwa mili na malweli late kupagwa.

Wakati huo ni saa 12 na dakika 15. Baada ya shipindi cha shingumi makaji mavana mavini tete mbodi wetu na waku wakati huo Ulando mwe DJ Mapiko na Mudulai.

0: Kupala valela kwa vikalelo, kukutadia, kuipipadia, limpojuma, liakulumuwa mishajo, kuibome kubalama, kuina lijimbuli ya kabdergadu. Diabali adio, anditumanyia, na nangaledi, waregi, lutavi, luangalila mishajo, wabadio kubashkola. Anselmo Ameriku, atedoni, tangu mwedi wantatu. Mantundu wanga, mashindano aida jalangika, muvikola. Naishaba, ya kubashagula wabadioko, vamanya kujalanga mishajo, valota kuitika balama kumashindano aljimbo.
1: Wetu pa balama pa Kenga distritu, chinu stand tunditenda lansamento do jogo desportivo escolar, mwakao. Na popa tutangola pa inkuka itandeka vajalanga ntili katika diturma vya tutenda ambia pa. Na pane tukamalila ifazi hai tukuka nao na panelo ifazi ya kutenda selesao ilota kutulanga lede wetu katika pa distritu.
2: Wakati wa mkwida vajalanga kila shkola?
1: Kila shkola vajalanga na wavala wa mwalimu vanji wa shpoti. Wavala mbela vadioko vamanya kujela sana mpira.
2: Mwidi kwa hali mwidi nchani tale mkumani?
1: Wetu tutundu wengi mwedi wantatu. Nipa tutundu wengi kupanga nianga katika mambo Holanda.
2: Ai ngano ya mishaji. Na panelo pailota kuweka mpaka na wapata wala vuka na langala lela upande wa district uti pailota wakaja ngule kulijimbo mupangili mwedi nchane
1: pa kambi wetu atuna kupata sana. Mwedi watulota kuimangananga kulijimbo. Atuna kupata sana po papa tuwalindila wawetu wa kulijimbo
2: kanji pa district hapa moto mwemalili mwedi nchane
1: wetu hapa mwedi wa sita.
2: Na panelo vinkuwa mishaji mingapi? Ntili bai wa madodo kwa hali pali vini mwanyo napaka basketball, teni, arpe vinkuwa mishaji mingapi?
1: Wetu katika pabalama hapa tunkuwa nao ntili, tunkuwa na wandebol, tunkuwa na volleyball, tunkuwa na basketball, na tunkuwa nao kumwisho atletismo.
2: Kutukutanga. Na panelo kukamana na dash, wana chumanga di box.
1: Wetu pabalama hapa kukamanana atuna kwa njanga.
2: Shitima nyamani?
1: Shinu shitenda na menda atuna kumpata mwalimu alota kuwa ngosha vadioko katika nchaju kenga wa kukamanana.
2: Katika mishaji vya utambule ngavi utiwa mwalimu vapari wapondishu?
1: Vankupagwa.
2: Kila likaja popa iboma yene pabaye?
1: Kila likaja vankupagwa.
2: Na pani lukapimanga vinkuka dash mishaji wa upangaji kenga?
1: Tukapima mishaji kengawe vinkuka sana. Na hapa tulindila di relatorio dilota kuma mudipostu di dapashi pa distritu hapa. Ni sinu shikumena sa tulindila wetu para tupangani ange wakati walota kuka kwa shukuli jimbo.
2: Shamboni, kwale vipale migagolo kupandi wa mishaji?
1: Vinkupagwa tatizo litandi mipila. Mipila
2: vinkuwa
1: mipila mwa wetu tunkuwa nao hapa ntili. Tunkuwa nao basketball, volleyball, handball. Vinu michaju kengavi mitili vinkutuwa na mene
2: vinkuwa kwa mishaju uti kwali pali mishaju vyova
1: kumishaju uti padiki na mene mpila ntili wa madodo
2: vipali
1: katika mitili ya makono kama dianga na mene.
2: Enda panelo mungu tenda di mungu njani mundi wisha kula kwa nanangaledi wale jimbo kwali wana nanangaledi wale distritu hapa pakalota kwa ngangola inganu kenga ya kwa kwa mitili
1: wetu tundipanga nianga dokumentu. Dokumentu kenga indiwe katayari kwa wana ngolo tulindila majibu.
2: Na panelo majezi dashi ila bolango langa badio kwa wakati wajalanga mkuba na
1: katika majezi na wana matatizo
2: hapari na kila team
1: kila team mkuba na
0: Anselmo Ameriku na nangaledi walutavi luangalila mishajo wabadio kwa shikola kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Cabo Delgado.

tumkutila kumwisho ligazeti la mishajo itimu ya mambinya vantamega matatu bila na shilambo cha Tanzania shilambo cha Mosambiki shinava shitengu cha mishajo vya vanemba nkati vilambo vya Sadeki mwezi 12 wa tika kwa kwa mipila ngutini kanga mishajo vadio kwa shikola kuibome kubalama mulijimbo ya Cap Delgado debaliadi na dinji kwa ngwipi ndia mambo langa nelo ligazeti la mishajo Fabiano Marquez andika mlengo vitali kutali shikudana kwako Jean Armando Nkova kulambolela mpokele nendele wa mishajo.

0: Ya pepon, ya pepon, ya gashimu, ya endepo mani. Ya pepo.
1: Washamba na mene mbadi huetu kuna mbalela njeto washamba dengo juamu armando nkova pakotu kushida jipindisha mesha ajo wakatao uvatulali kawalanda mwe na ngomandi mbangi ya
0: Ya pepo.
1: Mbangi ya halo takutuangala janga mpaka wakati wa saa 12 na dakika 48 kama na wakati yao ni dakika 38 wakati wa saa 12 saa moja tundilipanga tukupe debali kulunga nyanga na bavetu kuinainda hema palapanda radi Msambiki kumaputi kwa tika debali deushishi mushu tundakulodia malove latulota kwa mbangila mwane ilo moshipindi chama na malove.

0: Vita Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Makonde kwetu.
1: Watoto wambangia.
0: Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Msimbwa, Vita Makonde kwetu.
1: Watoto wambangia.
0: Kwetu Antonio wa
1: Kivunga.
0: Kwetu Shauri ya
1: Mashamba.
0: Kwetu hapa na
1: kuangalia.
0: Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Makonde kwetu.
1: Watoto wambangia.
0: Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Msimbwa Vita, Makonde kwetu.

0: kwetu
1: musimbwake bala
0: ningone mina bala bala
1: ajaya
0: mambole wojana kwetu kumakonde mambole wojana wanema mambole wojana kwetu kumakonde mambole wojana Wacha dege ni mwalimu wa kutongoza zuku jumabili. Wacha dege ni mwalimu wa kutongoza zuku lami. Ya mambo leo jana kwetu kumakonde mambo leo jana. Wanema mambo leo jana kwetu kunjimba mambo leo jana. Wacha dege ni mwalimu wa kutongoza zuku jumabili. Wanema cha dege ni mwalimu wa kutongoza zuku lami. Ah mambo leo jana.
1: Ya
0: mwali mambo leo. Mambo leo jana. Ya Mambo le wajani, ya mari mambo le.

Washombona nangolomba nge njitandanga vyake wakati yao David Brazao Memoria Doja Doj kuila kwa ishumana kwa mbone. Vato doni akave mwana bebeli janga hapa viva mwamba mwana vakwamba wewe lila gweka mende nkumene kwa tukowa tuida kukua

Na memoria di mo di kuvilingananga wakati ambao dikenga tondikomanyia kune ko mapalapanda radi Msambiki patukuishi dia mpaka wakati wa saa moja baada ya mwe David Brazao di mo di wakati wangu wakati wa Mr. Nice watu pambolo kutana pake mpaka wakati wa saa 12 na dakika 57 rafiki yako njia dui yako mujo ni mongo lila lede.

0: Bashomba na bene Holanda umwe maremo damashai watu pambulukuta wakati ambao de watu kumanyia kwa Mosambiki kuva saa moja na dakika 17 wakati woiwoi undapata vipindi vya tupanganie ngekuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mosambiki nangu leka kanje ni kulode malove la tupangile nelo pakalota kukukushige mushipindi shamana malove paulota kuwika wakati wa saa mbili na dakika 15 nelo tunkuva na umalove sita ilove litandi na nakaloko ilove liambili lilenga ilove liantatu mashidika ilove liancheshe kulambana ilove liamuano mpiolo ilove liasita na ntatameka malove ala litandi wakutupala kadieda ni mwenye ntete Joaquin Kazimiru wakulutete ilove lilenga wakutupala kadieda vida kara wakunandia kumetuji wa kwatika jojo vidakara na lilove lya kulambana momo jojo vidakara lilove lya mpiolo wakutopala kadiedi ya matia jakananya wakumapopulu na lilove lya nantatameka kapatu sedo nimbodi malove ala hikala ulipanganianga mpaka wakati wa saa mbili na dakika 15 patalo takwida nao spindi kenga shoshamana ama love kwa nelo. Wakati yao wetu leka tukuhishi die lilonda hito mbangi delimua ingano ya vitendo vya kuvangaji anashi vene vene kwa mwa wa kulambila nyidia kupakanyila na kudinyonga na vanji meni kuliniki dile vende luwa ipiteli kunyuma walambili de vitendo kawe manakanchi leka tuigulile.
1: Lilonda shipindi cha tunabangila mia vya kuvilingananga tungo la jishimo hapa Mapalapanda la Radio Mosambiki nkaja Mupemba.

0: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki kalibu akune kuiboma ya kubalama kuina lijimbo lia Cabo Delgado pa tupagwa nelo mulilonda lilonda lia tulota kulolianga mia mivili vya nandava viukili no milila maduva kunyuma kutadia vinji uvanu kupela mudindila dia kutanalegwe kuvamba mbidia kupita vavatu alila vanu dinyonga ya kupunda na meni dinyonga dia balume. Iya dao maduva kunyuma, vanu vanji, vandivambula vyandaluwa kulala panda. Bila kulishililida na ulweli wa malaria, kwa mwawa malovi ya nandava. Ashigu nikakenga vyandaluwa, vishinava na ushijuidu shikumeni nkati mulikalatashi vya vikili vya manyekilu vya kukanjangide kwa vyandaluwa, kuwa nao ushosho, uwavilwele vya kuvapedia vanu. Akuni kubalama ni distritu moja wapu, kwa avyo milidili vitendo kengavyo, kanji ibati ya mbone apali apidile. Njomana, uwetu mapalapanda radi Musambiki nelo, tundida na denga shitala pokulota kulolianga vitenduavi vyumilidile. Tuninalika apa pashitala, nangolo Joane Geraldo, nae ni madiku walipata leshingumi kubalama. Watulota kumuigwapa, ingano ya kudinyonga ikava kenga nishinu shiu au mene. Yadao, madiku walipata leshingumi, ana ukana tumanyia mwa wa vyandaluwa manake. Andelaliki kwa momo pashitalash nelo nangolo Rafael Cornelio Ndeu. Aju ni mweni ntete watulota kumuigwe vitandeki hapa pabalama. Esmeralda Andre Davidi, mwalimu na nashilangola moja wapo wa shikola ya shumia ufundi wa shimadengo shakulima na kulanga kwa dinyama akuni kubalama. Pakulota amanyie na pake, vitandeke na nyamani, shivaikidili vanu kuoda. Tuni nalika kumuigwa, Amisi Abduli Makamula. Mweni ntete, alalikigwe pakulota kupagwa na wetu palilondali letupagwa. Pokela mashala waku mbodi upagwa na mapalapanda aradi Musambiki muwakati yao. Nangu linaliangu Joao Ernesto Nkapoka pakulangalalela lilonda kengali na pametambo ninkupagwa na nyangu. Fabiano Marques. Shambone mbodi, wetu pakulota kutundovanga, leka tumuigwe madengo walipata leshingumi. Aju ni madiku wapabalama, sinantandi atumanyie maana la shandaluwa. Madiku kalibu, tumanyie umweni lina. Na vi madengo vinkuka dashi apa pabalama.
1: Asante, lampolela, radi Musambiki, na tukode otu kubalama. Mkwawa na meni kumuona na muni, madengo, kwa madengo kuradi Musambiki, kita kubalama. Tungwana nga ibati, kubalama. Kwa nja angalina langu, Joanes Geraldo, kwetu kuwankwabi mbonsha. Na isi kubalama kwa nukupali, madengo hospitali. Nangu kumbu mediku, ne, daktari, ne?
2: Yeah,
1: doktor. Doktor. Ta kubalama mwe vipali ulele, vilingananga, kenga vile ashema diabeti.
2: Kwali kushoni nangolo, tukanaba kuwikilako. Kenga madiku unkuwa na miaka mingapi, na pabalama pa unkupagwa tangu makanchani.
1: Madengo mediku ningutenda miaka mvili na mwaka balama momo kwa baada kumalila kushona miaka nguida na kufika kubalama tangu mali skola na madengo miaka mvili.
2: Napanelo shimadengo shinku kadashi pabalama poka wike kupande malwele venintete mkuba udomajani
1: venintete vankuida hospitali ne. Vilwele pale vingananga kinkashilambu uti chamusambiki chitenda. Anguna kuona shakufilika nanga angu changapa sinu paka pali ndunu tondo kulu walanga walirotu kama nabati kulu tuida radi Musambiki tuna walanga njambe pa na kuona shakufilika nanga
2: Shambone. Madua padioku kunyuma dipari dibu watu dipitili madua vila nandava venitete kuleka kutumila vyandaluwa kwa ingano ya kuigwa doni vyandaluwa dikalatashi diwa vye kankati dila pala dinkwida na vilwele pakulota kuwabia venentete. Vitendu kenga ave nangolo wako kenga madiku nelu tumanyia shana shandaluwa manala kinyamani na makalatashi la viki lankaji la manala kinyamani.
1: maito tikangala moyila mushilambo cha etapu mwentu mashi balama momo shinduika shandalo napago problema mashandalo wen wakandengo kana kidi kuloto kulipo se kusulecha cha malaria malaria nko kwa nidana ninje njema kuti wana ni mani unava na mwa munu kuli nikile nji shandalo mwa apa kulipo se sulecha malaria nisweshi malaria nisibia wanu Mosambike kuti wana nkumani vanu so vangutama nkuvata matu kuti vanu vanje ngani kuloto vanu natumi ndi shandalo né kanja un timo koto koni koto kuva prejudicar venitete
2: vanu vakala
1: vakalao né então sindical como tal o saúde mesmo wetu tunkuva kuxo na dingano devida na vanu vakalao ngato
2: depende lo batedo ni makalatashi la venkati vendaluo ndi moventela kubia momo na ngolo
1: makalatashi momo kenga mutangala sendalu makalatashi napago sinu chokodo ni kuspali sinu chaviki mulo koto kumi amunu mene wangu changapa mwali kalatashi kenga lila pala yani alinava madengo ata wakawusha kaleka momo alive madengo shiko madengo sendo koto kulipo chale chule cha malara manji makalatashi watambula dispal sinchu avikile ngusanga
2: ubeni tetevanje tshibega vatambola vyandaluwa vyakujava monyo ndivishida namene na matatizo kengalo vanje domene vyandaluwa veshilikali nevyambone vyatupa kuspitali vapita vajaa mudibai rwade nevibia napanelo tumanyia vyandaluwa vapita vajaa mudaldeya nevamujava mweno kuspitali vakandianga kwashi
1: mukalocha ana vyandaluwa vakandianga pashinu pamupopo ata wao venetete vamavolo kushoma kulukutwa leo likaltasi livamba kulola napakwa tofauti vina huti yani koto kuva tube venetete para vapati shule cha malaria mwashi malaria wetu kalocha ana Msambiko kabu de gado balama chingupunguka kinga madu wa miaka panyuma shiva shule shiva preocupado na menu koto kuva la walulu wetu wa mbalama mwashi madu wano shule cha malaria chingupunguka maa yo yandaluu apele vanu ngao vida nao malovu kinga doni yani wetu kwa hospital tungona kinga wanao jia vangulota vujidika vili
2: kunyuma
1: kumbati
2: watu shanga vini nite lota tuna mali dibiole malari
1: tuna mali dibiole cha malari
2: napane lo matumilu la shandalu washi upa tabidu tumilimea kamingapi na tutandeli mwashi pako lota kutumila
1: shandalu wa muunu katumisha anu nkuwisha hata miaka mwanu mwa matumidi shandulu wa kengadashi. Kwa upata shandulu wa shinu shtandi bidu kuumi ya mkalatashi mula. Ujenika kwa shinu pewe papunga mepo mulu koma. Uvika pala upunga mepo manange kawa pa shinu paamu ne inapako tututunga. Ntawe para kupita mepo kengadawa. Ntawe kulu kutumila. Ukaloto ni otu kukanga mwa indinji langa tututunga. Kulu kuputa. Manji navi om ne kuloku tumisha buni vila je medmula
2: omu mene
1: omu mai la pale ngpago chinu chi ntela wanao ni ungu
2: utakumadanga kabili ntela washandalo
1: utakumadanga ntela washandalo pralen desi ungu pajeka mchandolo lozi kwali bika
0: alo ni malove mbodi la mwe madiku walipata leshingumi pabalama Juane Geraldo watumanyia uambone na ifaida ya vendaluwa. Madiku andile kangala kenga, ashinapagwa shinu shijuidu shoishoe kwa kutumila kwa vendaluwa mmakaja. Napani loleka tumuigwe, inangolo Rafael Cornelio Ndeu. Mweni ntete, alalikigwe napake, pashitalashi pakalota atumanyie vya gweni pakati pamalove anandava, maduva kunyuma apa pabalama. Karibu atata, pabalama hapa sinantandi uwikili mwakanjani.
3: Nangu ni kumanyika kwa lina limua Rafael Cornelio Ndeu. Pabalama hapa ndi uwika muda wakutima kanji kwetu kwa nguvala kwa dirishana kuna mau distritu ya Kumweda. Tukomi kwa naa tukaida napaga pimpiri kwa muda woye pia tukenji vikola tukwa na wananga intani kauje na tenda liutu hapa pabalama.
2: Pabalama paiboma hapa kwa alinkunama bairu nchani?
3: Nangu ni kudama bairu ya marimba A, hapa balama sede.
2: Vipari vitaendu vipitili muambi hapa, vanu kudabolanga makalatache vendaluwa, vanji kulala panda vendaluwa. Vitaendu kenga vina ngolo, ni vyovi muivu, kidibe nite tekuwa?
3: Mene, vinu wavi hapa, vinwavi vinu vya kulambila. Ayo tata yo tutango kudinyonga tungutwalana kudinyonga sinu sya kulambila. Wetu tuveni tete atunode malovi kengala.
2: Wakuna ngolo wakala shitendo sya kudinyonga shimwenu kala mundi waikuona mwando mundi igwa kwale.
3: Nangu kui kongui guite Paka kui kanelo kukanga padoni Suloto kumwepa munu kudinyonga Ave mumi Nangu guite
2: Napanelo unkwa mini nangolo?
3: Nangu na mini sinu Sinu sokula mbila na meni Na weto tulaiki dili tuliki muti
2: Babalama pendu melila?
3: Balama ndio milila
2: Ndio milila?
3: Ndio milila
2: Napanelo munu mundu kanamu wakikisha mwenu Wantuali ngedinyonga mwini mpanda lela mwini mwana dinyonga ndio kamwe
3: Mono ata nangu kazi ita andiyo milingandi haya Jirani yangu nangu Baba kaji gangandi haya
2: Bada haya Da shina ngu ndio kuna mpandalela
3: Ndio kuna mpandalela Kuntua munu kukuna kusegwelo Kumpandalela Kuona sinu sila sindi uja padioku kanji Asitivi nilisiwe mwa uimepo tempe tuveli haya
2: Kudidima
3: Kudidima kuimepo Entao sinu sila sindi tenda mwakupunguka Bada kupita muda flani Sombu sake sindi uja.
2: Kanje nangolo munu.
3: Aja ya vende, kazi ita andi ya vende ndio kunchikola. Wada wati dalasa lia sita.
2: Napani maduwa ni mkanalianga dashi, ndi kashana?
3: Meni mumi.
2: Mumi.
3: Napaka wa problemu.
2: Napani lu ndi gudoni upari mwa wambili?
3: Wambili.
2: Wambili upari, uwe ndio kujojibari.
3: Meni, ndi umili kengu kwa singu kazu, seti kazu. Ndi umili ila vingi. Vanyo ndio akamula paka nelo apa vandiwika ku tribunale vankuwa zulu gari vankuwa applicati di multe de 37,000 tunkwigo tukalenga makaja amu
2: ingano ya kwanda bade malovi
3: kwanda bade malovi ya kavela nao akukusanga apa kulambila
2: kenga unangolo usilota umintenga nchani apa nangolo kwa vinenteti uti wa mulijimbo ya kabu delegado pakulota kushemba vitendu kenga vikabemana
3: Nangu ntengo ngula takumia ni kenga awida musu Kuigwa, undigwa sinu kwanja kumbukila Kumbukila na ulolime wakati wike wako Sinu asu wako ndio ona na undiakikisha Unatendi undigwa sinu wako kutengale kutendene dimongo Meni kwanza tukumbukili sinu Na tunaigulili malobi la kulambila kwa vanu kenga mwe mtangala dile kenga ya direde mushkitera ali nava na problem wetu ndi uzari kudeshe kuvale kwa paka netu ndikanga pala ai di munu nela tulembila anga doni usa usa sandalu uso wako nelo afisi na kukodi so ukodi tuta moto wetu noki niguli la vinu kenga vini momo mkutangale mwe pangu tuntu wengi vinu vya kulambila tunatege me nea kudinyonga ipali kudinyonga ipali wakati unji kukumbukili lwesi ndile sulele sakudinyonga wawo ututuli kukana kama ututuli kuku njila lilo video lido singukukodia pene ukome domeni njilo nangu jwa ninguse kudinyonga kanji waku mweni mkwamini kukuwamini kukuwamini kula sulele sile waku singukukoda tunaode vinu avyo kulambila
2: shambone
0: atatandeu wetu tunkukulambalila poe kwa maoni yako Na upande huu njia dao tunkuwa na wapa nkulumu nujumo. Uwaku kaka sinantandilina na kalibo. Umanya nyamani kwa ingano kengai. Ya kukanyala nanga kwa vano pabalama hapa kwa mbambidiane. Kutola nila dinyonga jaba lume na vitendu vingi vikavemane.
4: Na angulina angushamanga misa buduli makamula. Kukaja kungumi ili ni wilaya ya kunangade. Kungumi ili kudidinangu ni adea ya kunshishila utanzania.
2: Napanya pabalama hapa huikili mwakanchi?
4: Pabalama hapa huikili fumbeli na siti. Pabalama shinu hapa chini huika shinu washo. Na la nitende heka na kunyata na meni momo.
2: Kenga nyamani?
4: Kanji vanu vani angangola kumayika chupa yelu. Papali vanji vaputu dipo papapa banku ya BCE. Vahukili haku kumuwashi ko na sindika dinjeli. Veni muwashi ko kushia pahi hapa na angu pandi huka. Ni kuwaka muvijana vaviti vandi vaputa na mela lakini avapedi ishi vandi uika na ukomando vandi kwa hospitali vandi vanga ngola vandi piti
2: nipende shendu kenga ashi huwa kenga mwane ntoto nkwa mini mwe
4: sinu ashi angu wa mini sana mana na kuona meumu angu wa una kumuona vamo epi kushiechi hava ni tanda viepo ni mwepa shinu shiake chikachipari meni kuplika vila
2: na unabashi numuyo kwa kuwaka
4: kwangu na angu una kuona amkinga vapari au valambilanga vila bahaya angu na kumanyo sana
0: Shambo na mene mbodi, nangu ni kanava kunalika nombo mono, mwalimu na madengu wa ishirikari. Nishina lota tumuigwi kavili madiku Joane Geraldo kwa ingano ayi ya kudinyonga. Nangolo madiku, ingano ya kudinyonga imwenu kenga wa madengu walipata leshingumi. Mumanya nyamane sana, ni vinu viu au mene.
1: Chilele chakula mpaleka dinyonga na kuhunu balama shinduweka, dibu wate nga mutangela chashikinga shulikinganu tutangela panyume ya malaria ya redi mshikitera. Ayupali pashini pavandike mabuku veni wa shamidi chana. Cientista, mo te chama cientista, vanava, tunava, nava, falei para vanti que dentro monos na lampaleca, chinena, como matanga levan, aí se nos só já puxa ngapa vela, mo ani musjungu é desinformação, né? Nanda avasi, então, chinava chilele, vanite te pedi valdila lede, mo we tu kono balama matuana, matuanela, sinuasi, nanda avan kajun kuba na angku angkuida na matatisho, koto kubaanu, angkupela, mua kumunu, kuncha ngapidu na angkajan ngu kamula, ajan angku tangkod, kanko pe merka, dalwala angkana, ajan angku kamula, angkunu silo, nji, di, nji, sinena, sindilam paleka, wano na lampe kumanya, kanko mu sininam paleka, omeni, so antuku timu, nontampu den, kuncha angkanya lang, to angkupela, wene sinuasi akunyata, nanti kubiana si wenye wenye bi kumanya maisha tu biani, tao wetu balama kuni madu panyuma shindi iwa memo na intensidad mayor ne, wano shina kanya li dekuida na wesa disinformasa manch, shima na depo tungu ane shina shinupungulika mwa aperi yemen, na namo mabidili chavala na namo mandi wana midi dayempo ne, wano wano wakamujo achanga apa jo, namu kungi kadepo ne wano jamu kujo papali jamu kita changa, mungu mada apa nani kita changa apa nangu tuwa nangu kana nangu vika mukade.
2: Anapande kwa ali avala baokile na tango la madu amata andike ngi mandi lamba leka vinena mwenu kenga wa madengu walipata la shingumi wande wae kuida kuonu mwende wapanda lela mwende wana vinena mwemishina lamba leka apali wa mwenu
1: Vashnaida, wetu kumutpali gabinete konsulta medika, vashna watuala vanu vingadao, kuwida nao kukonsulta wetu kuvalola. Vashna nyugo kuula dinguo, tuone tuakikishe, manjo wetu kapilora chana. Aishipago doni chini cha kulampaleka, na lampaleka, sinayachika lampaleka na duvidari chini. Ntao, asiva munu normalmente kinka mamalaka denyoka. Ntao wetu ndi patuka nana leda, na virati chino hacha cha kusangapa vili. Madume tanti wezi mwambu shinava perekupati perekupati. Aidi munu, tumaki kishe, majipavidi vani nka donti kone duni. Vashida wetu vashida changapa wanga vila. Ntao wetu gende munu shino hacha pa chini cha kusangapa. Ntao. Nava sinu, siano sinava inava chukweli chini chokuchanga pake.
2: Anapane lo nangolo madeko, leka mukangweni munu, aidi na shinena, vanu wabili watatu wako tivila, mwenu mukasha milili na nchani, ulweli nchani?
1: Mwa mkenga mungutanga lidepa kwa nyuma, masha uma, dokumentu, lipali, lina, devasema kenga munu angkulampa leka shinena, inapagwa sinu. Inapagwa sinu, ata lido shipagwiti, shalwele kenga ashi. Shikewe shinu kenga anangolo wakumeni ne wakandi kala to kupumbu ke maashi makushame shule kenga sima napagwe paashi pawandi kudoni muno na lambaleka shine
2: napanelo madua padeo kukunyuma nishifale libuku la nishome nendeo na wandiandika syndrome de cor kwa ni momo shule shila shina wachini kenga shule ya shimene shila shinji
1: syndrome de cor ashila pala Momo tangale yani muno ankuweda na ushinu yani momo machanga midi momo tangale muno ankuchanga apa apane muno chimpata ovo monente tuwo ne akaida na ntima kenga donde pasilola chimwishipali ja nipeda ntima kulo tukujopa ne ntao Jojo, milde kono dendi kwa pangua nanga angkuli ondo tave shini shi shini nguko denda
2: chuchukanga,
1: yani sindo mitole chuchukanga. Nawa shulwe lakini kama matangla wado chukulam paleka pali pa shini shilambo ina paleka muni shinena. Maisi chuchukanga ni shi shulwe sivasha ya masindo mitiko chuchukanga mshimakonda.
2: Pedoni na ngolo madiko tangu po pompa kanelo shipali shulwe chukulam paleka shinena.
1: Shipali. Ashipali nangu ashina ash yani mpaka nela pa shina ava shikushulwele kula dumuno pa shina na paleka shinaenda shina ashina ava na ave ni vamanye vaenda tenda investigação ne na ava kudeklarado ni shipashulwele kula tula paleka shinaenda
0: Esmeralda David waku dada twaulila na pako kenga unchilikali kanji upande huu unji kenga umwenye ntete tundikigwe kenga wakongwe avashiva na linema baada ya kuigwe linyonga javalumi kutwaligwe na vanu wakamanyika. Uwako pakaja pako dashi. Avikukaji dividendo ya babalama.
5: Asante nangulina liango Jmeralda Andre Davidi kwetu kuntipwe kanji vababa wakumweda na mama waku mosimbwa da praya kumbau. Babalama nangu mwalimu ngui kile mwaka 2015 na ndiko madengo kukwekwe balasha kukwekwe miaka miviri mwaka 13 vakangumia kungwida na pasede na ndiko la madengo ku service distrital de education miaka 3 kanji kwa nao kondi shiko madengo kuregi na ndishi valangalela vadioko vakai gwashana vakalola vakatangola na vakaulula kuwena tuvatenda rastreamento kuvalambela mwaldea pakulota kuva kuva kodia na kuva inkamenyari kwa nshilo kwa ivele shikola inavapundisha vadioko vakalola vakatangola na vakaliulula
2: kwa nshilo lijimbo liko nampola
5: lijimbo liko nampola nendikala kwa nao kwa edukasao miaka 3 wancheshe vakangumia vakanguka nao ku governo ya ku district di Balama kwangu kodile madengo miaka 6 mpaka na mwaka pavangumi de logo janeiro
2: kushirikali kuno shikola madengo kenga nyani na wako kwa mwalimu
5: kushirikali kuna nangu ndishiko madengo kukontabilidade
2: upande wanjuluku
5: upande wanjuluku nangu nguvele registora wa receita receita de distrito mafiskali vakapita valipisha senya mudi mercado vaida va prestare conta na nangu ngutwala njuluku nguka na prestare conta mwavana ngovangu nendiko madengo kwa nao miaka 6 na nungu akangualalia na mwaka vakangumia vakanguka na ku Instituto Agrario na nguvika kenga Direttore Adjunto Administrativo ni kwa nao kwangu kale madengo mpaka pano ambi wetu nangu ngutenda doni nangu pakaja pangu avingukadidie kanji pabalama vindituko odia tundigwa igwanga hata mwanzo kuigwa igwanga kwa nao ko tundigo vata ndadoni pamuajera papa alinemba jo ashipi madinjele jo andida munu na mudia salama kanepo pa umile po naya katenda doni nangu hapa shinena shindungula mbaleka mpaka munu aija kwanja anga vakankoma po pala vantwete gravemente feridi kumukana ku hospitali na mapolisi apava idile nemba jo atunduvenge kutenda doni andingula mbale ya kushinena jo vakankamula vakavuka na vanji
2: vashi kandi mwani mpandalewe la shinena jo vanditu ala mwyo
5: wetu tuigu itevila
2: na mshona dioni kulola makongo
5: na ngugweka yangu hapa nguigu itevila mwadi abali diana udingo kadidia kukaja ngwale ngwalo ikiambi kumadengo doni akune tuvavenu vitu tendekavi kanji kulola kwa kutenda doni tundilola kutoa kuona doni mwi uvindilamba leka angu naamini shinu mwana angu gweka yangu angu ladile na nguoni tenguigwite vile
2: kanji wako nkuamini vitendwa vipali
5: vitendwa vipangu kama dianga kutenda doni vipali
2: oh,
5: au mene vipali mwa wavi wavi unti kama dianga wavi siensia inamanya shinu mpaka nelo kuinterpretare shelo shelo shiwena dashi maunde si shelo shinatua gazolina shelo shinatua pilotu shelo shinatua motori kanji tunkuona mapapa la uka na lanji lo tunkuona mpaka mutelevizamu vata ndadoni ndigwa shelo mwa kwali kutende mwashi oa ndigwa munu kwali kutande mwashi vipali vinu siensia ikamanya kuinterpretare kanelo pakulota kutanda doni kuamini au kutaukanga pandika madianga mwa vinu kengavi pakulota wetu kuamini bidi vitutandeke kanelo kuigwa vila wetu tundaigwa na tukaikala tuomba mwa tunaomba ngimwa kanji vakatude doni undiona aya tambula wonite pakati nchani au tambula mwa wigwite vila na panku kama dianga kwamini kutenda doni mwi wive shive shiu au shivele shinu shakushangapa Kanji tundigwa na tundivona vanu valigwa na vanji vandiungwa
2: kenga unkongwe nkolomba ukigwe vitendo kenga ntimo chana kubuka kuona ukatoka
5: ntimo chana kubuka kuona kukatoka
2: shina jopa ntwa untwalika
5: ndi shina jopa ntangu kuntwali
2: ndipane uloto minta nganjani kwa vala wambambidi ya vume malovela nandava kulambidi ya vinu kaveve nao kenga untangu waku vinu waku na minishinu maona kuona shulota uleki mita nganjani pakula tutuvano atunavangadi ya nishevene vene tunabia nishevene vene kenga unkongwe Mosambiki kenga umwene ntete umi mitenga chandiko banu kenga
5: nangu kenga umwene ntete kenga unkongwe Mosambiki ndishwata kumantenga wakutenda doni wetu tunalote tubia nange mwao washinu shatuka manyite kuva shatuka na kwa kikisha kenga ukweli au kushanga hapa mwao vova tutenda doni nangu shinungula mbaleka shinena vakauka kukomandu kutuwa vava lola vankuva kodi ya di materiali di audi vele kompleto. Atuna kuona situasyon ya kutenda doni mwi wajia pala mwa shirikali kwa vau kileko avankadiana kada munu vankunkadiana adipesa diake dilinganene kane tunalote tuvangediane mpaka kuika wakati wakulota kubiananga mwa primeru kukabu Delgado wetu atuveshana tunkuikala situasyon ya inseguranza kane kutuwa ingondo tangu kala kane kutuwa kwanjanga nelo shivene vene kwanjanga kubiananga nani mkona kenga
2: shijoidio
5: tunalote tuendele dao bidi tumanye shikapagwa shinu shakutuka madianga tumanye kuka kushirikali na valanga shituka madianga na kuleka shirikali yoda na haya nao kwa madengo
0: uwetu kulambole lambodi kwa malove ladinema na mitenga vya ushiishi mulilondari lianelo akuni kumapalapanda radi Mosambiki shalowa apa pabalama na tukanava kulela nangana wako le katugulili mitenga vya mwisho vimwe madiku walipata le shengome kalibu na ngolo madiku
1: tenga kumeni vinu yaka maitu etu kenga laide musilambu chetu bidi meni tetu kulila lede ne wakaegwa shinu wanatukutili kuto kwa ngangoshi vene vene bidi kulambe kumanya kwa lewa kenga shinu shimushipali omeni munu okanga munu jo ni wan tambu do njili ndi atandishinisha nao bidu kuntwala kona party.

0: apane chinthu kunyata wakumona mkwenu ovizinyu palapela mwaodo ninjilo nintampudanga chinjilo na vachampone
1: baba imbodi wetu kulambalela kwa malove kengala la kukontima na mitenga vyokuliposha wetu pakati pachingumi mumakaja mwatunama na tukanava kujela wala ng'ombe lilonda lyetu nelo kuno litutandela kubalama paiboma yene inainda ya district wa ipagwa kuina lijimbo lya Cabo Delgado tundikomanyia miavi yetu nelo vivili ing'ano ya nandava wakulambalayana kudenyonga dya valume iya dawo tundilolyanga ing'ano ya vyandaluwa vanu vanje mene kulinikide maduva kunyuma uvajopa kuva na untela wa ushosho pakulota kuvapedya vanu miayi mivili tundiambangila kuno na vakulalikigwa vyetu nang'olo Juane Geraldo aju ni madiku walipata lya chingumi akuni kuye distritu ya kubalama andilalikigwa momo pankwadyani wao Esmeralda Andre Davidi aju ni mwalimu wa chikola cha ufundi wa chimadengo kulipata lya kulima na kulanga kwa dinyama apa pabalama momo tunenalika paliutu kengali nang'olo Rafael Cornelio Ndeu anditumanyana paki kenga mwene ntete vitendo vya gwene na mwashi muvaikidili kutandela pakulota kushemba ukalau na vitendo vingi vya madambe momo apa pashtala tuninalika palilonda Amisi Abdul Makamula nae kenga mwene ntete momo anditumanyia mwashi muvaikidili kutandela pakulota vano kuna mashana mashalambo shapai na wetu hatundipagwa nangu Juan Ernesto Nkapoka pakulangala lela kwa lilonda kengali na pametambo kupagwa nyangu wa shimadengo Fabian Marquez patushi doni kalibu mbodi tuka mushu tuiguli la vipindi vingi ku Mapalapanda Radio Msambike.
2: Lilonda chipindi cha tunabangila miavyo kuvilingananga tungu la kishimo apa Mapalapanda la Radio Msambiki nkaja Mupemba.

0: y koma chokabu delegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadia Ulanda wako. Papa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbo njuma likomele lya mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbu ya Cabo Delgado.

0: Wetu bada ya ulando mwe Juma Kombola, wakati ya ulando mwe Darasa na Murichi Mavoko. Kama unanipenda wakati padoko tunku wika wakati wasambili.
1: Kama utanipenda sito jali shida ulizobeba.
0: Ukangulota mweo nangu kila shino natandedia.

0: Zare, wakati ambao de watakomanya kuva saa 2 na dakika 17. Tukububwa done shipindisha mana malove kwa nelo akone ku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki nkaja Mupemba.
1: Malove lo, malove lo, malove ya pali.
0: Hapa tushido ni mbode, karibu, karibu.
1: Malove lo, malove ya pali.
0: Rundi kumanyia nelo malove leto ni 6. Latupanga nyenge kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Lilo vilitande na nakaloko. Lilo vyari wakutuja lela ni mbodi wetu Joaquin Kazimiru wakulutete. Lilo vile mbili lilenga. Hali wakutuja lela ni mbodi wetu Vidakara wakunandia. Distritu ya Kumituji. Lilo vile ntatu Mashidika wakutuja lela ni George Vidakara. Lilo vile ncheshe Kulambana. Haji wakutuja lela ni Vidakara. Lilo vile mwanu Mpiolo. Lilo vyari wakutuja lela Matia Jakananya wakumapopulu kui distritu ya Kuntipwe. Na lilo vile sita wakujela ni Jojo Matia Jakananya. Lilo vile Nantatameka. Hapato chido ni karibu Mapalapanda Radio Msambiki. Kenga mwana maduva di nambadi yetu 2. Namba itandi 85. Ishtanga nengo 32. Tusuini na 8 salasini. Inamba ya voda kushidoni. Inamba ya moviteli 86. Musini ya musini. Nani. Karibu Radio Msambiki. Mushipindi cha mana malove.

Atotiko manyambo di tongo paga mocha pende shamana malove. Le katu kumbu wange malove. Anelo lilove litande apa nelo nililove lia nana kaloko. Lilove lia mbili lilenga. Lilove lia ntatu mashidika. Lilove lia ncheshe kulambana. Lilove lia mwanu mpiolo. Na lilove lia mwisho lia sita na ntatameka. Malovi ala vakutaja lela ni mambodi vetu nelo Joaquin Casimiro wakulutete Vidakara wakumetuje konandia na mu Matia Jakananya wakumapupulu I distritu ya kuntipwei. Uwaku kalota kutuka mula wetu kuno ku studio di nambadi yetu ni Dena Maduva. Inamba hitande 85 shitanganengo 32 tusuini na 8 salasini. Inamba ya muvitele 86 ngushidoni amusini amusini 8888 di namba di tayari di vemwandwa tukulinda wako mbodi wambange mwa na waita.

Ni kwa mimi nikenga vipari migagolo kupitila mitandao vietu kuno kwa studio. Kanje tunkuida tuangangola pakalota vietu wetu yekali sana.

0: Migogoro kupitia kwa mitandao yetu vya disimu dipagwa kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki kanji lika tulinge wakati yao. Namba yetu ni 85 shitanganengo 32 98 30 namba inji 86 50 88 petuchido ni karibu mshipinde shamana amalove kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki, Mapalapanda vinendete vakuli denga mbili jimbo iliaka botelegado shalo wapanjini wapapemba wakati yao patuko manya kuva sambili na didakika 25 shpindi ni shamana amalove lika wakati yao tumpashale lenjeto mo lumbu karibu mbodi alumbu di mulumbu karibu Radio Msambiki. Karibu, karibu, Lina.
1: Ina yangu sumaura, kwa nadao kunu kushuiba, tari mpesa.
0: Ashambu na mene, kushuiba, kushuengida ashe?
1: Naena, kunu kushu, anga shambu na mene, kundigo yanga mwena hapa mapapanda.
0: Uwe, tukuna mbole ya tata wakua, anga shimalo wila ndi wika?
1: Eh, tata mwela wila ndi wika na mene, chana lunguta.
0: Mm-hmm, ukapash. Ina
1: ngoro, ngoro kumele lo, ndiyo lo, ndiyo lilenga.
0: Lilenga, tukinao?
1: Rilenda ni limbonda ridikidiki kana wakamala.
0: Rilenga limbonda ridikidiki.
1: Rikana wakamala. Ndenda wanga nge mwimkopalia. Nimesema rilenga.
0: Na panelo likava rilenga lya kutumbula likana wakamala.
1: Rikana wakamala ni rilenga.
0: Rilenga limbonda lyo ilio likana wakamala.
1: Likana
0: kukamala. Ndapanelo tusheme lilenga, limbonda, likana kukamala. Tunasheme lidiki diki, momo.
1: Tusheme lilenga, limbonda, likana kukamala.
0: Kulombolela, panji? Papali hapa
1: mashidika. Meni kaka, tuluwa nepo kupo.
0: Mashidika la mene?
1: Mashidika la, anunguji ilikaka.
0: Kusu mpiolo?
1: Uwati kaka mwono nilangu nipata shara mduwe lianga kota kwa sumu ya kwa
0: mwono upati pali lenga bae
1: upati pali lenga hapa mwono hata uke mbili
0: shamboni utedeli na simau nyane
1: uwele angu simau rafel simau wanadao
0: kulambolela karibu kavili
1: aya santi kaka
0: kulambolela bae mbodi tuvele na mbodi wetu Simao Rafael wakushuwiba watukumila mshipinde shamana malove kupitila mbodi ndila di Mapalapanda Radio Msambiki wetu tungupaga na wako mshipinde shamana malove tundibubua tundiva na matatisho pakutundo vanga kupitila mbodi ndila di mitandao vietu hakuno kwa studio kupunda na meni kwa upande wa isimu kanji vendianganga uka kenga unimu igwenjeta pa Simao tiyali wakumila mshipinde shamana malove nangu ni kalodoni ni nkumpia lika njetu juu nje mulumbu uija kula ndenda kushu unjetu Lina karibu Lina.
2: Halo?
0: Karibu Mapalapanda Radio Msambiki Lina.
2: Ntela tu kada shumenu wakuma na ngolo
0: wetu kuna mbole nungu tuambanga mwana nyani na pashpo vele
2: wambanga mwana angu Andre Mpingi manjolo kuhoni kumtipo hivyo
0: ntipo hivyo yoye shingate jani
2: kubairi kukampone
0: shambone. Landiwe kama lovile etu?
2: Malozi na landiwe ika.
0: Uvepa ashe?
2: Nangu uvepa kukumila kwa shimika.
0: Mashidika karibu?
2: Kukumila mashidika. Ndiyo kakikula lila ya muzi mundu kama nchanga.
0: Mashidika mandiyo kakula lila? Amuli undu?
2: La kama nchanga. La landa uka kukwa nawa na nchendu kutuwa nga nchendu matakenya.
0: Mhm.
2: Ndiya lala na shiwa mama shimika.
0: Kanji wa nare?
2: Kuli ya kwa ndare, shiri njoka.
0: Aha. Panji pashi?
2: Panji kaka mwa kukua unga wangu muna ni mtelefoni ya muna wa mana inakilimi mingu waga na me.
0: Kushu mpiolo?
2: Mpiolo? Mpiolo nangu kukumanya kwangu nangu kushinu shuma pai.
0: Shinu shuma pai kengadashi?
2: Vyuma sitalola kwa dirigele unda kangodo ni dirigele lingwa na mtio nkuma kwa jimunde
0: dashi
2: vomo kutangira gidoni mpiolo nangu manyikishini suma sekwe kwa kutumbuga ndo balanga ndoni aisi mpiolo
0: na pane kuna ngo gwe love yale hapa love yale tika alikwacha
2: ah kuna ngo gwe kwake
0: mpiolo nyama
2: kuna ngo gwe kwake hapo kaka pa ningu
0: ashange pendre mpenje kala dito ena padikadeke tungopaka na wako mbode mshipindi shamana malovi ya kuwende kumapalapanda radi msambiki wakati yao ni sambili na didakika salasini leka tunkamule njetu jonji wakati yao wankulande enda mbulumbu mbodi wa radi msambiki kalibu
3: isalama iruto
0: etupali kuna mbole nungu lina
3: mkupa nchukula maana luka haki umisara wa radi msambiki
0: tunaigwanya kanji kama na tungopaka mshipindi shamana malovi lina
3: Ala gashimo kumacheche.
0: Tungupaga mushipindi cha mana malobe mushimakonde. Lobe litandi na nakaloko. Mana yake nyamani?
3: Oko le nti makonde la kanori ena.
0: Abaye njeto ajo ngona kengandi ashela mwa unamashinu wakati wa mashala wakati yao ni wakati ukumeni wa takigwa vandu amanya shimakonde kudula kupiga simu. Wakati huu mbodi tukumanya kuva sambili na didakika salasini na moja. Nje tujunji mbulumbu wankula ndenda leka tumpashala lili wakati kengau. Tukumile mshipindisha mana ama love kuno kuradi msambiki. Mbodi kalibu lina.
3: Asante.
0: Lina.
3: Simon Zakaria yukaja mwetete.
0: Simon Zakaria kushangida shikulu teti kumidumbi.
3: Kulu teti kuni mara tata kuna mbolero mbi kuwa na bai. Kunguni na kuwa na shumiyati.
0: Malovi ndi wika kulutete?
3: Oi mamele.
0: Karibu, wenda pash?
3: Nana kaloko.
0: Nana kaloko, haya tuke nao.
3: Nango wa munda, yani alula luini.
0: Haa?
3: Alula mana tata, luini lua munda, yani luini lua ugwari wenda munda, yani nango ula ni ai. Nguri nseme da askabili na mitanganya. Mwa, imbiyo yendo munda imangu wake nena kaloko. Yenu wanabili semino nango.
0: Chaimu.
3: Elo, luini. Luini, tushime luini. Mkapoka.
0: Chaimu oni.
3: Tushime luini.
0: Nena kaloko luini.
3: Bojaje. Hello.
0: Hai.
3: Kino, kau ya, mabala na iba, ada nyenyu, kau nyenyu kibisha, nyadoni ubali kapiyata.
0: Nana kalau kau pangolo.
3: Hmm.
0: Gusi doni Luidi lo pangolo.
3: Yes, mama.
0: Aku nak aku pambil kiri angka kau nello.
3: Mhm. Nana aku pambil kiri angka.
0: Tukina.
3: Kau suka nih seria ya.
0: Simoni.
3: Nang.
0: Kusumpiolo.
3: Mpiolo. Yani ni mwo.
0: Mwo.
3: Eh.
0: Mashidika?
3: Mashidika.
0: Mm.
3: Hapo kuna tata diko hapo ya mashidika mandioka. La kulalila la kala.
0: Mandioka la kulalila.
3: Eh, yani mandika do. Mandika ndana mwaka uimbile, mashedu uimbile. Dai paka makalunu po kana indala indi kutabela zekwe na kupo papanelo. Ngaenda kumashinika kulenda imbo mwa kwa indai ni mkutata yala banyi ndapenda shinyanya
0: mwa anda kukutitula
3: mwa
0: mwanguluwi mwanguluvisha
3: wakumomu
0: nantatameka
3: nantatameka nantatameka
0: nantatameka nantatameka kanju ndigwe gwe umakonde gwe
3: nameni hape tulane nantatameka
0: nantatameka tukinao Bojaja. Njeto Simon Zakaria Shuwakolo Tete by Ashina Ukanao na Ntatameka. Nguwana kenga na kilu yake ngushidoni kredito hai maladiyoi. Wakati yao tukumanya kuvasa mbili na salasini na njeshe isa ya kumusambiki. Ya tungupaga mshipindi shama na malovi ya kuhuni kumapalapanda radi msambiki. Mbodi wetu na wako. Pato shidoni kalibu kukumila nanga kudula malove mu inangodi ya shumakondi. Tungumona njetu wapa mkupandale la mlumbu leka tumpashala lele wakati kengau wapiga simu kuhuni kwa radi msambiki. Mbodi kalibu.
3: Mwamba tatiago.
0: Wetu kuna mboleta atawa kuhu alina na njetu wepash.
3: nangu wangu shinanga Momad Songore kuono kumetoshi.
0: Momad nyane?
3: Momad Songore kuono kumetoshi.
0: Songoro?
3: Eee.
0: Ya kumetoshi shingati nchane?
3: Kubayari wako vinsingu.
0: Kulambalela, malovi andi wika?
3: Malovi andi wika landa.
0: Uka pashe?
3: Nangu tuka kwanja fana nina kaloko.
0: Nana kaloko, tuke nao?
3: Nana kaloko inja pala ava kadiyado inavaluidi.
0: Kadiyado?
3: Aira kadiyado ya munda.
0: Nepane kadiyado shijungu mene, shuleno?
3: Aa, kadiyado iwa shijungu, napane ya wetu katika madubano hapa. Atunamanya shinu katika ya kusha mela mashimako wende mwa madubano wanu tindugu ina menu shijungu. Shijungu manji tenangu kadiyado.
0: Hmm.
3: Kupuri, iwa kupuri. Eh, tika uja shinji, tinkuida pa lirenga.
0: Lirenga, mhm.
3: Eh, lirenga, nishima, sisi kaveke nga liungu, limbonda, shirapala, vashimanga lirenga, shikana kukamala, shirapala, shirishika kamele.
0: Liungu momu, lika kamele, wana shima lirenga?
3: Liungu, likana kamala, momu, shima lirenga, mwa shikamele, shirishika kamele, momu, shima lirenga.
0: Momadi?
3: Mm. Ate likava liula momo bidili velirenga. Ikanywa yo uidi inava doridoni inango wa munda menu so iva uidi. Nangu pe popo.
0: Mm. Nanta tameka?
3: Mm. Eh, nanta tameka nangu mani.
0: Mpiolo?
3: We, apu mene katika nangu dingane diangu utitile malo velolo so zahe nangu viki muti.
0: Kulambana?
3: Nyaman?
0: Kulambana.
3: Kulambana?
0: Hmm.
3: Kulambana? Kulambana, iba mapenji ya pagoli. Awa shamanga, kulambana.
0: Kulambana, mapenji la pagoli.
3: Eh, mapenji la pagoli, alambe wa shamanga, kulambana. To, hmm. Ukatagodo, hondi vandipa nikutupa mkulambana. Awa mkushemari inalia shitamu.
0: Hmm.
3: To katika sina konde shi ukulambana mapenji la pagori.
0: Hmm.
3: Eh, masikali ni sima konde shi mapenji la pagori.
0: Songoro.
3: Wana shambi kulambana. Na peno katangodo ni avalava mkulambana.
0: Songoro.
3: Sama pasa avanu mkubatu kaharava mkulambana anga.
0: Songoro.
3: Eh, songoro nangu.
0: Waku na muju, undiu melulimi mkunamba latu, muju mwoma kulamba latu, ushema dash.
3: Wasimu kulambana.
0: Wanu wabili. Wanu wabili wakulambana. Kila muna
3: kutu. Wanu wabili wakulambana.
0: Hmm. Napane elu.
3: Wana kenyo kupitiladu. Ya pashitamu. Kuhoto kufafanula. Kungula. Para kumanyi kanga. Sinisha washamanga kulambana.
0: Na nangu ngumidivi mpano.
3: Ah.
0: Mwani kabakode wanu wabili. Muna namba muja na lulimi latu. Haju latu wakulambana. Wapu tedo kulambana wapenji la pagoli.
3: Baina mungu nishona kupiti parte ayo mungu shimanya kinga parte wakite wino ayo sante kaka nguwe popo.
0: Aya karibu kabili kanji Songoro.
3: Sante.
0: Kulambalela. Mbodi wakati yao ni sambili na didakika salasini na nani. Saa ya kumusambiki ya kuni kumapalapanda radi msambiki tungupaga mwishapinde shamana malovi. Namba yetu 86 musini ya musini nani nani nani. Inamba ya mbili 85 shitanganengo. 32 tuswini na nane 30. Nje tuja mulumbuti yale. Leka tumpashalalele. Mbuti karibu. Halo mbuti karibu karibu. Lina.
4: Nangu Luis Patricio Mateo. Kwe kundira kuna takara kundi.
0: Luis Patricio.
4: Luis Patricio Mateo. Kwa nika na metata kidori.
0: Shomboni. Kuna pakala.
4: Kwe kuna pakala. Kufanyo magia karibu kaka.
0: Kulambalela. Kupaka kula gwedia kwa mbone. Ahem, tungupaga mochipindi shamana malove, uve pashi?
4: Bambu, ngule ndo mbombo langa malove na vili.
0: Lile kuashi, nale kuashi?
4: Lilenga.
0: Lilenga?
4: Lilenga, nilimbohonda lite, tigana ukamala.
0: Mm-hmm.
4: Lilenga, jadi hulimane kumala, kukumala, kukumala, kukumala, kukumala, kukumala, kukumala, kukumala.
0: Na pungu nika ingo, ndikamuli makono hapo, siungkupuna hapo. Shumbone, kulambana. Mpiolo, karibu.
5: Mpiolo, kune. Kwa kenda na kukwane, kwa nangone ntima wa nandi.
0: Ntima wa nandi.
5: Ina, mwa ato nandi. Kwa mligidisha, ni ukume utabwale kwa mpiolo, mwa nandi ule mkupela. Ina kwa nangyo ntima waki ni kwa mpiolo.
0: Mpiolo, ntima wa nandi.
5: Ntima wa nandi.
0: Nanta tameka?
5: Asante, madengu na mponi.
0: Nanta tameka?
5: Asa, nangu wakua ni mkimili kwa nyofisho wa wangu, tambali kako.
0: Kulambalela, karibu kavili kanje?
5: Asante.
0: Asante. Ebay mbodi, tuwele na mbodi wetu Luis Patricio, wakuna pakala wakati ya vekundila, nkula gwedi ya nkupuna, vya kuhule vya na mwaka. Wetu na wako tungupaga mashupende shamana malovi ya kunde kumapala panda radi Msambiki, wakati ya watu kumanya kufasa mbili na jidakika 41. Nje tuija, mulumbu wankulande ndaleka tunchinge, tumpashalalele, tukumbile mshipende shamana malovi ya kunoko radio Mosambiki. Mbodi karibu.
6: Asante sana.
0: Lina.
7: Nangu wangu samanga Kilosa kutake Shungula.
0: Kilosa, ndi wandika na mina radio popo men? Kilosa? Mbodi Kilosa? Dada shikavili. Kilosa? Alo, Kilosa? Habayi, leka tunindi kavili Kilosa. Mwembandi ya mbili nguwana kenga. Natikinange. Disimu dinaona kudima imepo. Kilosa, sinapagwa mulumbu kanji tugwendi viji. Wetu wakati yao tunkumo na njetu jionji mulumbu leka. Tumpashalelele hakune ku studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Tukumila nange, shpindi shamana malove. Mbodi mulumbu karibu.
8: Halo.
0: Halo mbodi karibu.
8: Asante.
0: Lina, na uve pashe.
8: Ajimena kati saimu wa nisakaria.
0: Mwanda wa mbili. Karibu mwanda wa mbili.
8: Asante.
0: Nana
8: tata nangu kinda la kede pana nitatameka.
0: Aha.
8: Nitatameka kwa langu wabi kwa ake.
0: Kuimina
8: muuti.
0: Kuimina muuti?
8: Wadio kwa honda kwa diwa katiwa yali ulu doni bayo mkikita mulikibidi mwa dini yala na uo muuti marodu wa ninyanyi uli kisha anya do. Yani kwa langu wabi kwa ake nitatameka.
0: Kuimina muuti?
8: Eee.
0: Alipari lovi li nji popo mene?
8: Baisi?
0: Alipari lovi li nji kuimi na muti bae?
8: Na nitatamea kwa kati yuri matumanyi niwe tushimako hindi kwa yetu kwa chana nangwa dana nitatamea kwa sinishani tumanya doni kuimi na muti yani kwa unko kukwa munu msana imi muti marodo lodo kushanyo ni umimi na nitatamea kwa
0: shia mupi jwa nangwa kupundisa jwa ikele hapo ni kumuona hapo mupi kwa anja tumigu joji. Mupi jo na ngolo ikele jo akupundisha lo vile olio.
8: Na ngolo ikele aji kimupi.
0: Eee mupi jo jitungu mwona po.
8: Ayo ni ngumu ingo. Halo.
0: Na ngolo. Shingumi na Lina.
9: Kupa nangu za kresu mankuba.
0: Kulambolela. Nantatameka nyamani?
9: Nantatameka kengali lo litangwe mwani. Shini wadeo kupatimbile mtokodo ni mimi nantameka. Mutu kwenda vika pahali madodo kukushanya. Meku pago sini shingi hata padiki.
0: Nantatameka kwimi na muti. Kulambolela na ngolo. Napanyalo mpiolo wawo?
9: Mpiolo?
0: Mpiolo
9: ya ni shinu shumiridili do shinu hachindumiriela. Chiloto shushie changamuke. Shiyekiwina mambo utamanga mpiolo.
0: Napanyalo kunangogwe tushamidashi?
9: Kunangogwe?
0: Mwapondi ambambolanga. Kunangogwe?
9: Kunangogwe ya ni ntima wa kinandi.
0: Ntima wa nandi? Kulambana?
9: Kula bambana nani nishinu utwala na kwezi mtu wankonga kwenda wiko kwa mbiko kwa ngandipa wakubanda na kutu wawali mtuwala anu ndilambana
0: kusho wako na mwana wa Zakaria jio kila muna namba moja latu latu tushemye dashi
9: latu yani shila moja ndumili dulima ndumili dulima kuku lambana kwa kupakanyo
0: Nepane ilo ilo vya likaridisha na pashi pakutwala na muna nkua nkwe kwa li muna nkulambana na lulime
9: yani kulambana kwa la ni mana lake yani waku kitu wende unebe nkua mkwende mika pangandipo wake yani wacha mangulambana yani kwa neka chini yani moto kukola madengu pangandipo enu
0: kupali kulombana mwari nkwale kile kulomba kupali kulambana mwa wako nkongo una namba una nomba una nomba kulomba kulamba kulombana kulambana ndipata
9: kulambana kulambana na lulimi
0: na ndipani lapa mwene nkulota kulambana ikulombana mene ilovia ilovia ilo kulambana kulambana na lulimi. Manala kulambana kulamba. Kulamba imomo?
9: Hello. Momo.
0: Pandi kwenye kana ngolo? Papali panje?
9: Nene, papali panje na pangubi dilenga ni chinu chikana kukamala.
0: Chinu shoye shoye?
9: Yani dilenga ni chikana kutimi kudu nchina jindamanyi kutundazi tuvanu.
0: Kanje shwe chinu shoye shoye? Mwendo ugwa tukashema lilenga
9: mwendo ugwa mekunchema lilenga mwendo lota ku mwendo ugwa kana kutini ku mwendo ugwa yanu na chema da mwendo ugwa jakaya kana hapa
0: kanje na ngolo tundiku ude chinu shoshoi wako do nipane mwaja unakuwepa kavili
9: kune unguti pofu mwendo ugwa kuna kukwa sana
0: nedoni wako patuka kudu utangwe doni lilenga shinu shoishoi shikana ukamala nipena angu nikapindi kula kukudi kushu mwendugwa kana ukamala tujami lilenga nipo ukwepa unjetu wapaka vile mbrum
9: bali lenga mwendugwa jishijani au kandaringa na kudu kana ukamala
0: da
9: utundoko ndesanga pandila
0: napane lilenga kuna ngogu nyamani na ngolo

0: Dingwidi hapa.
1: Tumuone ajue neno kaloo kujua.
0: Wetu Kulambalela, karibu kavile.
1: Aya.
0: Kulambalela. Bye, tuvile na munangolo Zakaria Isimau wa Kulotete wa tukumi la mshipindi shama na malovi ya kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Mozambique. Tunkutukutela kumwisho wa shipindi kwa nelo kanje litala lipali ya vanu vavili leka tumpasha lenjetu aju idambi mulumbu mbodi. Karibu.
1: Hello.
0: Karibu, karibu.
1: Karibu.
0: Lina.
1: Yoni ndumu usha kuvinti kwatu, kuhoni kuhudu.
0: Kushwengi dashi kuvinti kwatu kunchongwe?
1: Nani kunchongwe, kuhoni kunchongwe, sana, mbula lido. Nani, lapo kudijimila tu baizi ndi kwatu.
0: Kulambalela, malowe la ndi wika?
1: Malowe la ndi wika na meni sana.
0: Wenda pashu njetu?
1: Nangu, wika, pomwe jilenga. Na kavili pomwe lishirika ni pongo pongo tende na mimi pongo mbange dinga po.
0: Karibu karibu karibu.
1: Lilenga ali. Kulango kwake nilimbonda. Apana nilimbonda ali ali nilimbonda. Likana hapa kukanda wiki la kwa kukamala. Ndio maana bangushema lilenga kaji lilimbonda. Ni kwa humanyi dinangu. Pane ndika wika tumwe lishidika. Lishidika ali inkupagwa bai muli undu. Apane elo chava shamela lishidika. Yo uo nandye anapanda uo upandiri mwakajana uleka kuwa muli undu.
0: Kanju vena uwe nandi wa shepo njani?
1: Uwa lindioka.
0: Ah, lindioka. Tuke nao?
1: Ndawa, nishidika ali ni lindioka. Panelo, nandi wa wawawu. Nandi panda, apanelo wakati hundi na kwalanga umweme. Kwa mirandi vila upandili, panelo udebo hivi kutokuleka. Panelo kutuwa nandi wa kutokulita mepai. Sawasawa, nipotoshe mbadoni bai. Kwa mandioka, akulishi ni kavi ila upandiri wako. Ya upandiri ndina bola.
0: La kubuka.
1: Pane usema lishidika. Leko mendeja, ukashami ukubuka. Pane ilu kuona lindioka. Mwa kila chini shikuka na mwa chivalela, mwa tushamela. Leko mendeja, ukashami doni mendeja, ukubuka.
0: Kenga mendeja. Koda lindioka, wapando wana ndia wachipandipashema lishidika.
1: Ndavo.
0: Kuna mbalela.
1: Nishidika ni hili ndioka.
0: Ndumusha?
1: Langu nye.
0: Nana kaloko?
1: Nani yako. Nani yako. Nani yako.
0: Wako wa mwisho hapa. Tumpishi mudincha anika vili. Marilangana na kaloko wajo.
1: Nani na kaloko janti. Kama janti mkuja mela mo. Mbili wacha. Hata muyuti undakode wache mela. Apa aliyoje mbele wako je mimi nakaloo kubaya ntendi sana bana tendi noni bandi kali de bala nimi amuno bala haju ani tendi nina kaloo kubaya nelo pokota tuseme tuseme kulango kwa kwake mimi nakaloo ana kuluka madengilia
0: doni po
1: ndio bana ndio mtaka ndio ngule yangu maji sana hiyo wabangu ngona badi langula
0: nangu kala ni ndipya moto na nakaloo ngani kupupa pakulia. Kulambolela, karibu kavili bae.
1: Asante ya mweni madengula mbodi kuradi uko.
0: Uwetu kukulambolela. Mbodi, tunkubana li dakika 52. Nikungu wadi dakika natu pakalo utakulila ila. Kapagwa njetu wa mwisho. Tukumi litilo bilina kaloko hapa. Tundisha angana unelo. Weda wa vetu valingangila. Kanji gwe. Tunaigwa shana.
1: Nangu narangu Valerio Damazi Josefi na kutema. Kupatikana nkazi Mpemba kune zona ya kupara.
0: Valerio Damazi Josefi na kutema. Izona ya kwashi? Ikanduka ambi ya kwashi?
1: Kutema kuparama kune Mpemba.
0: Kuparamwa? Akula.
1: Gagi hapa pare ya vermeli.
0: Elo, no. Paparamwa, paparamwa, paparamwa. Malovia ndi wikako?
1: Shana na mene.
0: Ya karibu kanji nangu shita kujugu kina utundwangi na nakaloko.
1: kana kawa kukua nafangu nangu mikuwa na kenga.

0: kwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro aka nna na pe o wa pepe. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le wera ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali. A tsape la wa ya ka ni ma hi ko titi mi hea. Ke nro a wi thana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pesha wale nyuma ria vanumirane ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wori mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo muni waro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva mahawe ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hopen kumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakani okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya mutaka he macho kwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Ngwale epanela ni muhi ape ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa ihopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako heli wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ero kala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kembila wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivira niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ya peluela ni maache o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enira ya la ni wakule mkwanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yo jimiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpente.

0: Mpango niko ndi ule sao kosekana. Utenza moyo wako kuibia shindo pakulu na ndi golo ikulamusa pakiti. Mpango niko ndi kifurushi kikulu, lipila kifurushi cha mwezi. Na unanganiza kifurushi kikulu suku 35 klasiki. Ukifuraira Mosambola mwaka wa 2026. Kulawa tarehe 15 mpaka 30 mwezi wane. Nandu kugwela kiwango nikinu chengine.
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
2: Naraka, hii oe kalemu hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shende manayo hinkala kala uwele iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa, kumake rombe linye wala nye kumunti kele wa hoha na isu kwa huu.
1: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani mwani huu. Owa kuninu wala tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
1: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina. Awa saa, animva yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni higu. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, denveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimva hawe hiyo ole seye ya. Oni nchelera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
2: Maho nalo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hili. Na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
2: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
3: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
4: Sorrir faz bem.

Habariza kwa msikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tutaanza kazi zetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumamosi tarehe ya 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na kwa siku ya leo wakati wa kwanza ikifika dezore tutakusikiliza habari za provinsia na lugha ya Kizungu. Dozi ya rajina minuto 15, tisikiriza tari moja ya hadisi, mpango wa tari moja ya hadisi, dozi ya rajina minuto 30, tikuwa naipa habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Fika 3 horas, tisikiriza habari za provinsi ya lugha ya Kizungu, 3:15 ngano za kila aina, 3:30 uranda wa kila aina, 14 habari habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu, ikifika 14:05 mpango wa kupakanira na wasikilizaji, 14:30 mpango wa hadisi za ngano, na ikifika kati wa 14:55 tuapitisa wenzetu waswira lugha ya Kimakwa.

0: siku moja ya hadithi.
1: Tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 1997 Mobutu Sese Seko kasa cheo cha mfalme baada ya kutawala miaka 30.

Moboteo Seseko Nkuku Ngembendo wa Zabanga Zinarake risema lugha ya Kizungu utodo poderoso guerrero, lugha ya Kimwana isema ntropa nkulo wa uwezo. Kwa nguvu zake wanao utoo kutishika na nia ya kutema vita, na pakitenda vita akasa moto nyuma. Akiwa mfalume nkulu wa Zaire mwaka 1965 ka 1997. Alama yake nkate ya mavazi ikiwa kuvala kashkete ya kuwambiwa na sambala ya sui na kutumira ngombo. Nkate ya adisi za siasa mu Afrika kejwanekana kamba mfalume wa uwezo na nkulu nkate ya Afrika. Moboto kareandiki sa motropa mwaka 1949 kamba sargento wa matropa wa Congo. Kisa akiwa muvita ya kuja nao uhuru. Uhuru patikani ke mwaka 1960. Kapatire kutumika novyo kamba sekretari wa ufalume upande wa kupereka ngano ka maministro. Kasa kazi za siasa fala asire kutumika kamba tropa. Kino chapatire kurimbisa na novyo kuijwa nikana pakulu upande wa kazi za ufalume muintiyo. Kukubaliwa hangate ya malamulo ya kitropa mwaka 1965. Utano siwa mfalume nkulu wa inti na ministro nkulu akigabiziwa cheo Moboto. Ukifujiwa kazi za ubunge akipewa iye uwezo wa kulongo za intiyo, pia mpaka novyo kazi za mabunge ufalume sharia na kutumika chama kimoja basi. Mbere ya inti za panja Moboto kamba iye ndi munu asakula kuhakikisha umoja nkate ya inti zire nao kabila ze kila aina. Mbali ya kwa kamba siasa zikitumika zikiwa za ukakatima na ubaya. Kaviwa na inti za panja saziki sakula kuona kutumika ufalume wakula rakira eka na novyo ukishugulikira inti za upande wa Afrika. Mwaka 1971 Moboto kafuja zina ra intire na novyo zina ra muto nkulu wa intio. Kasa Congo ikiwa Zaire. Moboto akilongoza intio umoja wapo tajiri futi ya Afrika. Irinawo mali menge ya faida ya kusakula kusimbiwa kamba mawe ya faida. Mbali ya maliyo pia wanainti wakiishi maisha mabaya na ya usikini. Wakanao deni ulufuti na inti za panja ya kufika milioni 12,000 wa dolari. Moboto Seseko akalangira novyo mali mengi ya wenye ya keie falamu inti za panja. Fala wanyeka ya ema wanainti wa inti ya kilongoza wakiwa na ale ya usikini mali yake ya kifika kiasi cha milioni 7,000 ya dolari. Konta kazi za faida pia zikitumika iye nda kitunza. Kwa upesi futi ya kiwa tajiri mkulu futi ndunia kwa sababu novyo ya kutumira mizuri kubila rusa na kuripisa makazi bila rusa na novyo nkate ya ufalume wa kilongoza kuwa alangira na kuwa pendelea wa jama zake. Akipokerera msada wa matropa wa Estados Unidos na novyo akipokerera msada wa inti nyingine za Afrika. Fala sambi kini uchichija chikibadilika pajire ukifika umwisho vita itindiwe yaitiwe guerra fria. Chama cha wakitimbana nao neto novyo chija chikendelea fala ali novyo ikiwepo upande wa kupata na faida iwa ya kunyata mumiaka 80 kino chi lazimishe Moboto kusakula msada muinti za panja. Na novyo akaanza kuwaza kutumira siasa nyingine
za kualangira vyama vingine vya siasa, kualangira ngati ya ufalume wanu wengine wa vyama vya siasa savi wapacheo mwaka 1993 1993. Maandamano yakitendiwa na wanu wa kabila Tsotsi ikaviwa na Rwanda mwaka 1996 dejere ikifikisa mwisho ufalume. Ukalangira ansada wa Fransa na Estados Unidos ya Amerika tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 1997 mfalumeyo mbaya akaanza kulwala pakulu ya kitwira na matropa wakilongoza mkonjo wa uanu wakitenda maandamano Laurent Desir Kabila ajira kasisa zina ra Zair akitula zina ra Republika du Congo Mobutu Seseko kafwa kwa sababu ya ulwere ukaza kilume uitiwa kankru da prostata tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1997 ankaya ya Rabat muinte ya Marokosh.

0: Mumpango suku moja ya adisi rero tikumbuka kwa sacheo Zaire umfalume mbaya Mobutu Sese Seko tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 1997 kaandika adisi Alberto Mazanga ni fimo mijeni da Mandala Fabian Dani mukazi za ufundi.
1: Mwisa kusikiliza mpango suku moja ya hadisi.
2: Sikizaji tuaneo wakati wa dezara hina minutu 23. Kwa ngaru kusikiliza radio Mosambiki msari ya provincia ya Cabo Delgado rero Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sambit sa kusikiliza randa wa kila aina mpaka wakati wa dezara hina minutu 30 tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panya na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu. Tinkaribishi tikipaka tisa kusikiliza pa uranda wa Konstantino Warila kamba orera ukala na mwara. Karibu tena.

Sikizaji chwani wakati wa 3 horas na minuto 58 kuangaru kusikiriza Radio Mosambiki kaza lugha ya Kimani zarero Jumamosi tarehe ya 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sampa tisa kufioma habari zilawiri kwa Instituto de Linguas ya Pemba. Instituto de Linguas ya Pemba wankwereza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya pili na mwaka. Ipate kulifunda kusoira lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Ukarandikise sambipa. Na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Na kwa sampa tisa kusikiliza poranda wa Abdullahi Nrembo akamba Magwash du Cellular. Karibu tena.

Msikilizaji, tisa kusikiliza pa uranla wa Abdullahi Nremwa Kamba Magwa Ishdu Selulare ne anakosa risaka kwa ronse. Basa msikilizaji, kavya tambanga kuikala pamoja, kuishi pamoja, kuvumilirana mpaka kuvumilirana. Wapo wengine wakosa nlandu ya kutoka hapa kinu, wakosa nlandu ya kutoka kuwasoweza, wakosa nlandu ya kutoka kutenda kinu chisakula kuwa chonsiri kamba mwenyewe ndio asababisha, falakini unkosa novyo sivyo. Basi mpambwa kwa kamba kuikala pamoja, kuvumilirana mpaka tivumilirane, mpaka telewane, mpati sakula kuendelea sana. Sikilizaji, tuani wakati wa 3:59, tibaki minutu nusu tupate kusikiliza habari za muinti na inti za panja, lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikazaji etu anayepa 14 horas na minuto 6 kwa ngaruku sikiriza Radio Moçambique, msari ya provincia ya Cabo Delgado. Kaza luga ya kumani zarero Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na kamba vya mga kwa kamba suku simoji suku azenenda sawa na mipango yetu lero. Ainende kamba daima landi ya kunga na wenzetu provincia ya Nampula distritu ya Ribawe. Mala pa kilongoza mfalume mkulu wa Mosambiki Daniel Chapo mpango wa kuchuluza vyakuria na mwaka. Na sami pa ndipati sakula kupiti sapa habari za Cabo Delgado lugha ya Kizungu.

0: mu okola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro aka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pechwa ni nyumaria vano mirani ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanya ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni waro panya hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiosiva mahawe ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela novinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana
0: ayo
2: mutaka hipiriri kasa ihopa Erepoli wakani wa wiki teli wa ni mako heli wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hewa wasevira niyo kuta ni hiku tirihiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: I koma choka budregado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delgado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delgado. Uka liandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delgado. Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
1: Sikilizaji, tunaipa wakati wa 14:30 kupitisa pa mpango wa hadisi za ngano. Karibu tena.
2: Sikiliza hadisi za ngano.

0: Salama wasikilizaji, eo ndi wakati wa kusikiliza ngano ngati ya ADC. Na rero haija kuwa namna nyingine. Tikuja naopa ngano mbili, moja ya Momadi Kilof, nyingine ya Mahaba Nyumbani. ADC ya kwanza haija kutitambira Kamba Daima ndi mwarifu wetu Salimu Akimbwata. Ya pili Mahaba Nyumbani tankumbukira ngano za Tasire Maria Muhada Mumusa nkati ya Adisi za Kitamba Mwemisoro Provincial ya Kabulgato ya Radio Musambiki mumiaka ipitire. Omi indijeni da Mandala Makungel Junior kamukaze zofundi basi zidi kuwa pepe na radio yako ipate usikirize sana sana ngano za waja kutereza wakulungwa wetu nkati ya Adisi. Na tipate tisi tuare tena muda mwingi tangu karibisha futi mwe Salimu Akimbwata.
1: Aya, tankuja Adisi ya poko pawekale. Poko pawekale aya, tikuka aya na nkuka kanyenye Momadi Kilofi. Kawapo mwenye mmoja umitanga Momadi Kilofi. Momadi Kilofi eyundi lovi wa walovi. Akuka mwani, iye mwanziwe podo sipate insu manji ya pata insu. Iye mwanziyo pote asipate insu, iye mwanzi apata insu. Akitua Momadi Kilofi. Wanu pia waki mwijiwa na nkuka mwani ni kamwa ni Momadi Kilofi. Na akiwa na ntumbu wake na tanga yake ya kubadilika no hili. Aya, akirudi mwani, kankupata insu. Wanawaka pia, wankupata insu. Sambi mamai wakumpongola kankufu anjala, anawa wali kupata nsuzi. Na mwanawe kankufuwa siku daimasi. Ndipa waki ndaili, uwe nunue, kinani kinuchi, mbena mwana kankufuwa, uwe insu wa upata, njala ya nkukukola, na mwani kumomadi kankulaya kwa kila kinu. Ndipa kuka sukuyo, omi nikuka novyo. Nikamua ni mwanangu, kinani chali kutenda mwani kuno. Mamai Momadi akipanganya, papanganya mpaka mwani, kawasingana, na kaona, wanawaka wankwamba, ntumbu wanae Momadi uli kuja ule. Iye mamai kikala, kankuni ndia mwanawe, enda amela insu no kule kule. Pafikile na kufika mwenye Momadi, ntumbu ule kasoza pale, ndipakuka kila mwana muka, kankufula nguo, kankuka kanya Momadi, akapewa insi. Ne mamai ndipakifula nguo, oke kapate insi. Pafikile kule, mwenye Momadi kuinuka, kankumwone mamai, chena mipansi no, chena muke tena. Kalokota nsizaka, kitaya nsaku, akisa na mwendo zake, pale sena muka, kankuina mila wana pale pansi no. Ndipali kuka vyake, paukile vyake, mwenye Momadi wankumwita, kena mila pansi kaunga vyake. Mpaka kafika kukaya. Pafikile kukaya, nsuzi wako kafika. Na pafikile kukaya, katula insu zile, katula kukaya, kwa wake esa kala wako kavyake. Pajile mamae kasingana insu, iye ansingane. Ndipa asimile kwa kamba, iye nlovi uwe kukamwani. Usitumaini animela insu mwenzangu. Usitumaini kwa kamba, mwandangu ile kukamwani nukini kandebele insu. Ukuka kuhinsu kwa ukinda ile kwa kamba, omi mpena unambile, awa unitile, omi sikuwene. Konta kanloko tamamae. Lovi akuka mwani usitumai ni kwa kamba omi nipanganye mwenzangu kwa mwani nuke kule nikemile nufuko akuja kinona anipa insi. Nipa tansuzi. Usitumai ni sukulanzi lukua kumborsu ulisukuze. Uko ukauze. Ukimwona kinamila podi kaumuita pala akunangani zayo. Akuwa pakunlo kwa tamamae. Sambi ndipo wakile kwa kamba uwe ukuka mwani usitumai ni kumeli wa. Lovi kazi yake kuinamila pansi. Ukifika kukaya ndipa kuona. Omi nije mwani noko, sambe nao nitile, akuambe nije mwani noko, sambe nao nitile, nipa tansu nanga kupata lidada po, kakuona. So asakiri kukua olotela konta kinane, akopa aya kwa kamba, kutuala insu ze kukupa uwe. Konta mwenye Momadi, po kile mwani, akimlokote mamae basi ndi sababu ya kwa kamba, cha mwani wawenye akuka, akuina mila jaya kuinu kila, sempre akuina mila pansi. Ezu ndingano za toka kamba, za nili kupeleka, za mwenye Momadi Kilofi. Mwenye Momadi Kilofi kanlokote mamae. Sambi panlokote mamae, basi kuinamano kule kule, enamuke tena, mpaka kukambeleza haki. Sambi na kila aja afuwa onse, kazi ya kindinoyo kuinamila pansi, uwe podipa uka, akuona. Chena mile mungama no mula kilokota inso kitansa, kumpaka kuinamuka kwake, kankutuala sako, kankavya kukaya. Akifika kwasa maji ya munyu yale, akifika nima kule, ndipasaka kundanganiza munu. Akuja mwani mbena aunitile, homisikuwene. Pale kupadede nsuzi. Sambu kuka mwani usintumeni kwa kama wazangu kwa mwani ome animela. Kwa nachu usukule nzuku wako mbole sumu wako kikuona nishu uuze. Na kikuona kikumela basu wame alhamdulillah. Ezo pondi ngano za mwenye Momadi Kilofi. Sina zaidi zaidi yangu ndinopo na nkuimisa nopo kwanza mpaka sumane saka kuja basi tizidi kusoela ngano nyingine. Tafadhali tafadhali sina mengi. Mengi na nkukotari nopo kwanza mpaka sumanayo tipumule kwanza ndikamba jayo.

0: Sambi ufika futi wakati wa kusikiliza ngano za Tasiri Maremu Adamu Musa kati ya Adisi na ngano ya Tija kusikiliza na kukumbukira rerondi ya Mahaba Nyumbani.
1: Tankukana wa Adisi ya Mahaba Nyumbani, mwe pia mkisakula Adisi ya Mahaba Nyumbani, mwe ikalemba otu musikiliza Adisi yo, Adisi ya Mahaba Nyumbani. Pau kwa pekala, pau kwa pekala siyo munu, pau kwa pemira, pau kwa pemira siyo muti, pau kwa paki wapo, vya tako kwa mbapi ndiviki wapo. Yatisa kwa mbapi ndiviki wapo wingu wa siku keka la kilovi na nkawake. Keka la kilovi paka ya pake, pabanda pake na nkawake. Omi ndini wene mansha haki wanao kilovi na nkawake. Kilovi na nkawake kukakandowa insu ile mmoja. Na kuja kuno kamatula, utumbo ule kamasi na nkawake ya kitwala kiwandala. Ye koka nao kamfalume, insu ile koka kapata magaga. Tempu za fumbula kilovi ya kijana wa magaga rata mkindu kankufumbula muka ili kankuipika nsuzi. Awa singana muka ili kankufumbula kilovi kankuipika utumbu wao. Na kuisa wengira kuria nkikala ngono mure atwa lansuzi ili kampaka nkawake kumasukuno wapito wakitui sana. Kwaani mure. Muka kilovi kane nepa akipanjika muka kilovi. Aya tintuala insu okire kamfalume. Aka langiwa itendua pastezi, itendua kudakinu, katuruwa mfalume pameza kankuria. Nunu kakuluani mfalume kakubela kau. Awaonana paka pakulala. Na pakulala mfalume alala kinanda kiengine na nunu alala kinanda kiengine. Awaonana paka pakusakulana. Muka wa mfalume aki wakamba anteni ya radi ukonda. Wakikala wingu wa siku, siku moja, ndovi umpata feviri, kilovi ana feviri, umpata oma, umpata baridi. Kampa insu ile mkake, kampoko kampereka insu tiketi parija kutafuna. Mfalume akuka kimona muka kilovi masuake kambari kunanga niza pajua. Mfalume akuka kimona muka kilovi ankilizake tuimpotea. Wakuwa muka wa nani kama vina wa muka kilovi. Pa, muka kilovi warini kamba ni nkawa kwa tangu na tangu. Kani itireni kilovi, magaga kipuanga kilunatu kapi wa kilukenda. Kilovi ikambiwa kwa mkuitiwa na mfalume kashanga. Au kampaka kamfalume, kamba mfalume, kamba mfalume, kamba kilovi saka nukulebele kinu. Kilovi saka unambire kuntendere kinu. Kamba kilani mfalume? Kamba auntua la nkawako unipe omi, omi nkawangu untuare uwe. Kamba nikubali? Tintua la muka wa mfalume okire kilovi, bukilovi. Kasingana na yule tuabia hile. Tinsingana muka wa kilovi ajire kamfalume, kasingana no ile tuwabia ile. Muka wa mfalume okire kakilovi, kasingana no vire vire mpaka sumana moja akipanjika. Kunenepa. Na muka wa kilovi ajire kamfalume kuno, kasingana no ile tuwabia ile mpaka sumana moja akiveveruka. Impata oma kilovi. Kama kangu kampereke insuyo. Mfalume huko akimwana mwana mkere kamuita kilovi maranatu. Kamba kamuiteni, kamuiteni, kamuiteni. Akija kandairi kamba uo kilovi wanaoka wote ndrenga kina nikamba sichoki ni mfalume Mahaba Nyumbani. Kamba Mahaba Nyumbani ya kamba chakuria semani uzeni kiwapa. Kamba mfalume Mahaba Nyumbani. Mahaba Nyumbani ya kinaniwa misaka unabire Mahaba Nyumbani. Kamba mfalume sisa kukwambira. Konta Mahaba Nyumbani ila ntende uone. Isingiwa kwa hartu wa nyumba ile. Kamba ujewi karepa na nkawako. Nomi nukuikala kuno na nkawako. Kilovi kamambira kama mfalume unuone vya nisaka kuntumira nkawangu yu. Mfalume unuone vya tisaka kukikala omi na nkawangu yu. Mfalume unuone vya kisaka kuambira na omi na nkawangu yu. Mfalume kambaye. Mfalume kamona kilovi vyekare na nkawake. Muka ya kitumbula utumba, kilovi ya kuka kankorera watumbure onse. Muka kilovi ya kifumbula magaga, kilovi ya kitwala kisero kataya magaga, are kengira kusunga. Mfalume chimu ijala nkiswa, Mahaba Nyumbani, samba ntware nkawako ya wakonda noe umone. Untende reno ya Mahaba. Mfalume keka la sumana kintendera nkawake Mahaba Nyumbani, basi kapanjika. Muka kilovi, ayo muka mfalume kapanjika. Wenzangu tukani titaya nkiswa muka yue anenepa kuria, akirianga kama mae. Muka yu anenepa kuvala akifazuanga nguo kama mae za suku ya hidi. Muka anenepa Mahaba Nyumbani. Mwana muka ndiwa kwamba nmangu kawandevi na ngamba na kakawa aja tiseke. Sio kukuona ukiija kule kwamba epa nangapa saa kuja para sema kinani. Mwenga nyamala nilu ya tiri kwamba ile munu hari kuja matata ile. Nukwambile. Mahaba Nyumbani tafadhali tukeni tuwatendere wanawaka Mahaba Nyumbani. Nyomu wanawaka muwatendere walumenu Mahaba Nyumbani. Kwa ntu wa mwani pia wejua kurira wivu wa mpeleka ndume. Ikiwa kulomba kure, basi na kujo kumabira. Yesha ipo, amunyere noko, omini nikare kutoko sashapa muteli. Akuka kako kungari kupia, akuka kunywa kikuta. Kamize yangu irepia ufurire, akwamba yuko kafuru enoko, omini menatu. Furiwa sana moja nou, feri teiwa moto sana moja nou. Yongomari wa kamize kungari kupia saka kutuare. Wana wakari fundeni kurira wivu ndikongeza maaba umongeza rendumako. Kamba kirenga media mpaka onzora kureko kweporontu. Kamba ukifulanga nguweo kamize ufurere ronovi na wanikere ronovi umilie. Ndimaka ndiecho ndikuongeza wivu kumurira ndumako. Fana ufu omana atijiwa. Usikira haka akafure ne. Au kukare no. Akuka kata wena mali amu ikuta konta kungari kupia. Sina mengi ya kwamba.

Msikilizaji, tunaweka tozara na minuto 52 kwa kusikiliza Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado, kazi za lugha ya Kimani za Rero, Jumamosi tarehe ya 16 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Ufatifika mwisho ngati ya kazi zetu za tukwa naye kwa suku hii ya Rero ziki patipatire na ngati ya mipango yetu tipata pa tipata kusikiliza wakati wa 2 horas habari za provinsia na lugha ya Kizungu, 2 horas na minuto 15 tusikiliza pampango suku moja ya hadisi, 2 horas na minuto 30 tusikiliza habari za muinti na inti za panja na lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo, na 14 horas tipata kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kizungu, na 14 horas na minuto 30 tusikiliza pa mpango wa hadisi za ngano. Nepati fika mwisho ngati ya kazi zetu za Rero zikilongozwa na Naomi Feda Anibal na Anisetu Frederico mukazi za ufundi. Nepati kwamba kwa irini mpaka makisha Mungu, Mwenyezi Mungu akitijalia. Tukasani pa na uranda wa Charles na Ngundwa kamba mwana wa njomba.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titimi hea ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanlete mpanyania ni okwe ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yosiba. Mahawe ruiri ha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka he machokwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako heli wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokala wa paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enira ya la ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Baisapo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, baisapo, mashvida.

Rata wa jirafi, mwavano la vrekwe kweli. Oh, imoani yo katapa iparase o mahos, I lokaldadi o mahos ni district yonamunu, ni... Ima chara kava hina vrekwe kweli, chokota chara telihecha wasa na hina ya wunua. Kani tafauti ulupare na kuna sitiana enchi provinsi leo kabdergade wanila kitafauti yo hiya usoma. Kamana hana tafita ka itoko, hana tafita ka toto. Ni itwileke liyo kande, wahia sana someke, atumiriki hakia ya ikande, yo soma ichikona. Baholo, ya piyaraka machuso pavela utelia, ana atelia kana sora bachara lene toko u soma. 15:28 minuti, 3:08 shirini na nane. Wenu usereke uholo mpaki mwani yo mwanjani. Ni

karatano wa mambo ba mstosho wa rantu msambiko po harra vile le vorre mwen la kamta konya chikala cho iluka ye makwa lelo maku 16 mwero na mitano makwa elfu pino makasirini na sita ntwe banga ke mwendo paka Afrika tsulni marhemu Brenda Fassie.

Kwa kweli na River wa Africa Soul ni Brenda Fassie. Loni rihina uo ichipo, kapa la uchivili heranu nuka lumele ronu.